0: Signet banka piedāvā Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops Kopš 93. Gada Piekdienās 19. Ar Arti Dvarionos Sadarbībā ar Signet banku Vietējo banku biznesa izaugsmei un attīstībai Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā Radio SVH LV.
1: Esiet sveicināti visapkārt! Gan mazajā, mīļajā Latvijā, gan plašajā pasaulē, kur vien šobrīd skan Radio SVH. Sveicināt 1. maijā, kur gadījās, kur ne, pēkšņi Radio SVH top 20 iet gaisā, neskatoties uz to, ka šodien brīvdiena daudziem. 1. maijs arī Radio SVH skan brīvdienu režīmā, tomēr top 20 nāk pie jums. Jāstarp citu apsveic visus ar garajām brīvdienām, kas ir sākušās. Tieši šodien, nu un šī piekdiena vēl arī īpaši ar to, ka mēs tiekamies pirmoreiz, jo parasti ir tā, ka ir agrēs braucam laiks no 3 līdz 6 arī uz mājas dziesmām un tad top 20 vēlāk vakarā. Braucam laiks īsti palika, atpūtās, bet top 20 nāk pie jums sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku biznesa izaugsmē un attīstībai, tad nu vētīsim šīs nedēļas populārākās dziesmas. Šīs tuvākās stundas laikā un atgādināsim arī, ka topam būs atkārtojumi, kā ieras svētdien 3. maijā 19. Un pirmdien 4. maijā 6. no rīta, ja nu kas. Par dziesmām atgādinām varat balsot mūsu mājaslapā radio.sh.lv. Radījuma sadaļā var droši izmantot arī īsaļu, kas rakstāms internetu pārlūkā radio.sh.lv slīpsvītra top 20.
0: Top 20.
1: Ķēramies, vērsim pie lietas. Labi, pie ragiem labāk. Labāk pie ragiem. Pirmais trīnieks pirms nedēļas aizstītajā piekdienā 24. aprīlī tas izskatījās šādi. Mēs ar vēl tikai nedaudz kāpdams par 7 vietām uz augšu ielauzās pirmajā trīniekā. Vismaz pagaidām viņš ir numur 3. Otrajā vietā bija Alex Warrens no Amerikas ar Fever Dreams. Pirms tam divas nedēļas, ja nemeldos pēc kārtas, viņš bija 4. vietā. Arī ielauzās pirmajā trīniekā, bet jau trīs nedēļas pēc kārtas numur viens mums topā ir šī dziesma Piestāv tev. Protams, kaut kā Kailer, Kristīna Pāris priekšgalā. Hetriks ir izdevies, vai būs arī 4. Nedēļa pēc kārtas, to mēs uzzināsim stundas beigās. Un vispār mums ir intriģējošas izmaiņas pirmajā trīniekā, par kurām tad pastāstīsim, tad, kad pietuvosimies pirmajām trīniekām.
0: Radio SVH Top 20.
1: Trīs dziesmas atstāja topu šajā reizē, šajā svētku reizē. Darba svētki šodien, ja kas pirmais maijs. Kas par laiciņu ārā, ne? Kas par laiciņu? 8 nedēļas topā Sabīde Sampojas ar Dzejnieks un Mūzā. Viņa bija arī numur viens, neviena nedēļa viena. No jaunā gaidāmā apvienības studijas albuma. Tagad te dziesmu topu pameta. Trīs nedēļas topā bija Very Cool People, Interes Busos un Daniela Basse ar jauno radio versiju, kas, protams, ir leģendārās apvienības Odis. Savulaik sacerētas skaņdarbs. Jaunā versija trīs nedēļas bija topā, tagad to vismaz pagaidām pamets. Nu un satelītiem, satelīts LV ar brāļiem Žildēm nenoturējās topā, bet varbūt atgriežas laika gaitā ar svētdienas svārkiem. Skaņdarbs, ar kur viņi iezīmē 30. Jubilejas gadu. Mēs noizdītās piekdienas jaunumiem pagaidām no sacensības izstājas. Mums ir trīs dziesmas, kas nākušas vietā. Velns, Pradas bruņčos, divi. No šīs filmas skaņu celiņa. Galvenā dziesma Runway, kur izpilda amerikānietis Lady Gaga un Dečī, ir numur 21. jaunums.
0: Numur 21.

tikai nedēļas lielākie hiti. Lielākie hiti. Radio SVH Top 20 19.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
3: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālu žitolmetā.
5: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
6: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts – 499 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Metāla dārza nojume 3x2,5 metri 1199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartvet biedriem.
7: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Radio SVH Top 20 18.

0: Radio SVH Top 20 nedēļas spilgtāko dziesmu atskaitē. Numur 20.
1: Monday to Sunday. Galvenais skandarbs no Velns Pradas brunčos 2. Monday to Sunday. Filma, kas jau ir kinoteātros skatāma. Lady Gaga un Deči ar Runway numur 20. Vēl viens jaunums 19. pozīcijā Bad Habits. Pašmāja apvienība ar jaunāko dziesmu Citi laiki no gaidāmā otrā studijas albuma, kas septembrī tiks izdots. Viss albums, ieskaitot šo dziesmu, ierakstīts pie Gata Zaķa. Viens no pieprasītākajiem pašmāju producentiem un studijas inženieriem gaidām jauno albumu, apsveicam Bad Habits ar nonākšanu topā un vēl viens jaunums. Senā balerīna jaunā versijā Dzeuss Vilks kopā ar Baltic Groove Orkestrā. Tam citu kopā viņiem būs arī koncerts Liepājā vasarā. Meklējiet informāciju internetā plašāk par to. Jā, nu tā, daudz jau neatšķiras, ja vien ieklausāmies, protams, tur ir tā kā aranžījās pūšamie stīgas.
0: Top 20.
1: Un kas tik vēl nē? Apsveicam Dzeuss Vilku un Baltic Groove Orkestrā. Jā, trīs jaunums, lai veicas visiem nākamajās nedēļās. Tagad pamēģināsim pamanēt, kas varētu būt numur viens. Šonedēļ no trīs nedēļas pēc kārtas iesēduši pirmajā vietā ir kaut kā Eliera piestāv tev. Viņiem, protams, arī ceturtā nedēļa būtu pa spēkam. Alex Warrens ar Fever Dreams bija otrajā pozīcijā. Aizdītajā piekdienā 24. aprīlī. Kā klāsies viņam? Uzzināsim stundas beigās. Mesa bija trešais ar vēl tikai nedaudz. Kāpdams par septiņām vietām uz augšu aizdītajā piekdienā. Varbūt šī būs numur viens, varbūt labvēlīgais tips un frames dar mākoņu pūkāņi atgriežas pirmajā trīniekā. Varbūt tad pirmajā vietā. Ko tāda es? Pirms nedēļas numur 4, vēl pirms tam numur 3. Šis reggae ritmos ierakstītais skandarbs un Harry Styles ar American Girls. Tā arī nav bijis numur viens, viņš bija otrajā pozīcijā iesēdus arī uz pāris nedēļām, bet nespēja apsteigt kaut kā ierakstu piestāv tev un tagad jau pakrits uz leju no 5. uz 8. Harry Styles ar American Girls. Bet varbūt, ka šī būs numur viens. Varbūt kāda cita dziesma manis vēl nepieminēta. To mēs uzrāsim stundas beigās. Šis ir Radio SVH Top 20 sadarbībā ar Sinetbanku.
0: Numur 17.
1: Vietējo banku biznesa izaugsmē un attīstībai. Dodamies tālāk. Numur 17. Pirmā māja topā ir Carnival Jūs un Juliana ar Mīnas. Jauniešu kopdarbs, kas krits par divām vietām uz leju, 4 nedēļas kopumā topā no 15. uz 17. vietu. Numur 16. Šajā nedēļā ir Atvaras ēnā. Nu jau varam teikt šomēnes. 14. maijā ir pirmais pusinās, kurā startē Atvara. Pirmais, otrais, katrā ziņā viens no pusfināliem, 14. maijā, Šveicē. Atvara kāps uz skatuves ar šo dziesmu, mēs turam īkšķi, tikmēr mūsu topā šonedēļ kritums par četrām vietām uz leju no 12. uz 16. 11. nedēļas kopumā jau top 20 tabulā pārliecinoši visvecākā dziesma, kas šobrīd topā atrodas. Numur 15. Bob Sinclairs no Francijas, leģendārais franču DJs kopā ar kanādieti Kaizu. I Can't Wait ir ieraksts nosaukums lejā par astoņām. Pretēji saulainajam laikam, kas mūs pēdējā laikā priecē, nu tomēr lielākais kritums uz leju piedzīvots I Can't Wait gabala nosaukums, jo, nu, tiesmi tāda saulaina, vai ne? Tāda, kas raisa domas par tuvojošos vasaru. Jā, Bob Sinclairs un Kaiza mīnus 8-6 nedēļas topā no 7. uz 15. Pamet pirmo desmitnieku un to pašu dar arī Migs Gavanos slējā par sešām ar jaunāko ierakstu Skumjas glāzē. No 8. uz 14. kritums arī 6 nedēļas šeit. Gypsy ir atgriezies ar jaunu dziesmu Not a Nun, but a Verb. Un tā ir kaps par piecām vietām uz augšanas un aizdītās piektdienas jaunumiem no 18. uz 13. Jan Šipkevits juniors ir Gypsy. Protams, viens no diviem instrumentiem. Un mūsu instrumentu pārstāvjiem. Nu, 12. ir Marta ar Rubuku no jaunas dotās studijas albumu, kas arī vinilā ir pieejams, meklējot informāciju viņas soctīklos saistībā ar to. Kritums par 6. Martai no 6. uz 12. 4. nedēļas topā Rubuku. 1. maija top 20. jūs skandās. Svētku dienā artisti Barjonas šeit ētri studijā. Mēs noskaidrojam šīs nedēļas populārākās dziesmas, neskatoties uz to, ka viss pārējais oranžais radio skan svētku režīmā. Tagad vieta numur 11.
0: Numur 11.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Raffaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Kečupiem spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru. Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Svinam kopā Rūki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju – Rūki LV. Rūki – jumti ir mūsu sirdslietā.
4: Maijā apotēka aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
5: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
6: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
7: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
6: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
3: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
0: Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
3: Numur 11.
8: Radio SVH Top 20. Pirmā māja svētka izlaidums artista Dvarjonas ētra studijā. Vēlreiz novēlam foršas garās maija brīvdienas visiem. Arī tiem, kas grillē gaļu šobrīd. Vai dārzeņus. Un bauda pirmo maija dienu. Top 20, numur 11. Šonedēļ augšā par 8. Dziesma tik daudz ko teikt. Draudzīgais, radio draudzīgais Drum'n'Bass no pieredzējušajiem DJ Rudu un Dubra pieaicinot Esmeraldu, kas reiz ar olām Nārniju iedziedāja to slaveno hitu. Nu jā, augšā par 8. Viņš no aizdītās piekdienas jaunumiem no 9. 11. 10. Vietā ir BTS no Dienvidu Korejas. Viņi ir atgriežies ar jaunu ierakstu dziesmu Swim, te tā ir augšā par 6. Arī topā nonāks pirms nedēļas no 16. uz 10. vietu. Dona Debes jums lielākais kāpums šonadēļ. Oficiāli augšā par 11. No 20. uz 9. Arī aizdītās piekdienas jaunums. Plus 11. Donam. Liela vasara priekšā, kā esam runājuši, gan albums būs, gan arī lielais koncerts Daugavas stadionā Rīgā augustā. Par to vairāk informācijas internetā. Nu redz, Harry Styles tomēr ar American Girls krīt uz leju. No 5. uz 8. lejā par 3 šonedēļ. 7 nedēļas topā. Bija arī numur 2. Ilgāku laiku, taču pirmā vieta palika neieņemta. 8. Harry Styles, 7. vietā ir X The Bass, rūdītā pašmāju DJ Remix, dziesmai pilni Vižņu mani Matti. Projekts Viegli, Imāna Ziedoņa vārds, Ziedmāra Upmana Hoštēne, jaunā apdare. X The Bass pie tās vainīgas, augšā par 4. 3 nedēļas topā no 11. 7. apsēcam ar nonākšana pirmajā desmitniekā, tad 6. vietā ir labvēlīgais tips un Framest, jaunākais regē ritmos ieturētais kopdars Mākoņa Pūkaiņī. Rietums par 2. No 4. Uz 6. Dziesma bija arī pirmajā trīniekā pirms 2. Nedēļām. Par divām vietām uz leju krītas arī Messara, vēl tikai nedaudz. Viņš ir piektais pirmā māja topā. No trešās uz piekto pamet, pirmo trīnieku vismaz pagaidām 4 nedēļas top 20. Gats ir bija Messa. Arī viņam liels koncerts stāv priekšā. Un ceturtais ir Alex Warrens Fever Dream. Divas šķiet pēc kārtas, pēc tam ceturtajā vietā aizdītajā piekdienā ielauzās pirmajā trīniekā, un tagad atkal ir ceturtais. Lejā par divā no otrās ceturto septīs nedēļas šeit. Paldies, ka esat pieslēgušies Radio SK Top 20 sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmē un attīstībai. Baudām maija brīvdienas un pirmo trīnieku mūsu topā. Numur 3 šonedēļ ir medību lauki ar miera pīpi.
9: Numur 3.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv

0: bailes. Esi atbildīgs. Sargi mežu no uguns.
1: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
1: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
3: Signet banka piedāvā
4: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada. Piektdienās 19. Ar Arti Dvarionas.
3: Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
4: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā Radio SVH LV. Numur 3.
5: Jā, saldais ēdienis! Esam sasnieguši jau pirmo trīnieku. Pirmā māja ir Radio SVH Top 20 tabulā, kas norit sadarbībā ar Signet banku. Numur 3 ir Rolands Čē šonedēļ ar jauno country mūzikas projektu Medību lauku. Jau trešais viņa iznāciens šī projekta ieturos dziesma Miera pīpē. Augšā par sešām, hei, hei, hei, no 9. trešo. Apsēsam Rolandu 3 nedēļas topā. Tā laikam ir dieva zīme. Otrajā vietā ir dziesma, kas pirms tam 3 nedēļas no vietas bija numur 1. Un šoreiz tomēr kaut kam piekāpušies, kam tieši to mēs uzzināsim vēlāk. Apvienība kaut kā ele ar Kristīnu Pāžu priekšgalā. Dziesma piestāv tev lejā par vienu no pirmās uz otro. 7 nedēļas šeit. Vienalga labi, vienalga ļoti labi. Labs starts. Jā, bet kas ir numur 1, uzzināsim pēc brītiņa, līdz tam vēlreiz par vietu secību no lejas uz augšu. Trīs jaunumi pārmaiņas pēc šo nedēļu, jo parasti pēdējās nedēļās mums ir 5 jaunumi, tagad 3. Numur 20, Lady Gaga un Dečier Runway no Velns Pradas Brunčos 2 no šīs filmas, kas jau kinoteātros ir skatāma. Otrais jaunums numur 19, Bad Habits pašmāja apvienība ar jaunāko dziesmu Citi laiki no septembrī gaidāmā otrā studijas albuma. Nu un 18. vietā ir jaunā balerīnas versija Dzelzs Vilks un Baltic Groove orkestrā. 17. vietā Carnival Jūs un Julian ar Mīnas. Atver sēnā ir numur 16, 15. ir Bob Sinclairs un Kaiser, I Can't Wait. Mika Galvanovskas kumis glāzē 14. vietā. Numur 13, Šipsi ar Not a Nun But a Verb. Martas Rulebook numur 12, 11. vietā ir DJ Rud. Dubra un Esmeralda ar tik daudz ko teikt. BTS ar Swim. Numur 10, Dons, lielākais kāpums šonadēļ augšā par 11, ar debesis jums viņš ir 9. 8. vietā Harry Styles ar American Girls, X-Dabase, Viegli, projekts Viegli un Māra Upana Holšteina ar Pilni, Vižņu mani mati remix versijā ar 7. vietā 6. labvēlīgā tīpu Framest mākoņu pūkaiņi. Mesas vēl tikai nedaudz ir 5. vietā, 4. vietā Alex Sorens ar Fever Dream. No pirmais trīnieks numur 3 medību lauki, Miera pīpe un otrajā vietā kaut kaili piestāv Teo. Turēc kā 1. maijā Radio SVH Top 20 būs arī atkārtojumi 3. maija vakarā pulksten 19. un arī, protams, pirmdien 4. maijā, kad arī joprojām baudīsim svētkus, tad jau valsts svētkus, nevairs darba svētkus, jā. Tad būs 6. no rīta atkārtojums. Balsojiet par sev tīkamu skandaru mūsu mājaslapā, radio.sh.lv raidījuma sadaļā, un tad jau atkal nākam piekdien. 8. datumā sadarbībā ar Signet banku vētīsim, kas ir kas.
4: Šonedēļ vispopulārākā numur 1.
5: Un tagad jaunā dziesma numur 1 mūsu topā, kas nogrūdusi no troņa. Kaut kā Eilera piestāv tev, un tie ir citi zēni kopā ar Edavārdi, kā ir, tā ir. Dziesmas nosaumas augšā par 9. 3 nedēļas topā no 10. uz 1. Apsaicam plats solis un numur 1. 1. maijā klausāmies Artis Dvarionas Bietra studijā. Tagad arī es metos baudīt garās brīvdienas un tiekamies, protams, braucam laikā uzreiz pēc tām, attiecīgi 5. maijā. Bet nākamais stops 8. Izturība Ukrainai. Prieks!

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. gadadienā gaidāms silts, bet vējains laiks, vietām īslaicīgs lietus. Debesis pārsvarā mākoņainas, taču brīžiem tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Vakarā valsts austrumos ir iespējams pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 21-26 grādi, Kurzemē plus 14-19 grādu. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte būs vidēji augsta. Rīgā šodien bez nokrišņiem, lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-23 grādi.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
2: Man ir jauns ieradums – vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
3: Jau, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
2: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu. Klausies.

0: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
1: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
2: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdamnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: 7 un 15 minūtes.
3: Ja dod man būciņ, dod būciņ.

0: City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Ko viņi darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
3: Laiks iet uz veikalu, bet uz veikalu iet slinkums. Tagad Rimi piegāde brauc pie tevis arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Pasūti šodien un saņem sev nepieciešamos produktus jau pēc 90 minūtēm tieši pie savām durvīm. Mēs parūpēsimies par to, lai dārzeņu un augļu un piena produkti būtu svaigi un prāts priecīgs. Rimi e-veikals. Ātri, ērti, vienkārši. Arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Ienāc rimi.lv un pasūti.
4: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.
5: 7. augustā koncertzālē Dzintari Maksims Galkins ar jubilejas koncertu.
6: Tu kā podiņš, es kā vāciņš.
5: Labākais no iemīļotajiem numuriem un, protams, jauni joki. Maksimam Galkinam 50 gadi. Svētki par godu īpašam notikumam.
6: Piradziņi ar atlaidi.
5: 7. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes pārdošanā biļeču servisa tīklā.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņemt dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Māja top filmas Apollo kino, Sātans Pradas brunčos 2, Zvaigžņu kari, Mandalorietis un Grogu un Mortal Kombat 2 IMAX formātā, Gaja Ričija pelēkā zona un Backrooms bez izejas. Noskaties Apollo kino.
3: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
5: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maija top filmas Apollo kino, Sātans Pradas bruņčos 2, Zvaigžņu kari, Mandalorietis un Grogu un Mortal Kombat 2 IMAX formātā, Gaja Ričija pelēkā zona un Backrooms bez izejas. Noskaties Apollo kino!
2: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks.

0: Digitālajā laikmetā katru ceturtdienu 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
1: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. gadadienā gaidāms silts, bet vējains laiks, vietām īslaicīgs lietus. Debesis pārsvarā mākoņainas, taču brīžiem tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Vakarā valsts austrumos ir iespējams pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 21-26 grādi, Kurzemē plus 14-19 grādu. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte būs vidēji augsta. Rīgā šodien bez nokrišņiem, lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-23 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Es esmu pateicīga Rīgas Valdoru skolai, ka tā ir tik laba skola un visi skolēni un skolotāji ļoti labi mācās un māca.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas rīņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes – biļešuparadize.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu – Latvijas gāze!
3: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
4: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
5: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
6: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akardiona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akardionis no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.

0: City Finances - brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Cross 9. un 10. maijā Biķerniekos. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis. Dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļešu servisa kasēs.
2: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
3: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 gastes.
2: Panika?

0: Tatjanas, Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
4: Lielā pavasarī pārdošana Akrosale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.
5: Mums garšo salga vafeliņš.
6: Ar kafiju iet labi viņš.
5: O jā.
6: Salga vafeliņš.
7: Un te jau salga kvadrātiņš.
8: Skaršo viņš.
7: Jā, kvadrātiņš.
9: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
10: Salga.
11: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
12: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
11: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.

0: 70. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķustādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai – dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Te Linda Lin. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. gadadienā gaidāms silts, bet vējains laiks, vietām īslaicīgs lietus. Debesis pārsvarā mākoņainas, taču brīžiem tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Vakarā valsts austrumos ir iespējams pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 21-26 grādi, Kurzemē plus 14-19 grādu. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte būs vidēji augsta. Rīgā šodien bez nokrišņiem, lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-23 grādi.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu. Klaus.

0: Pirmdiena, 4. maijs ar ziņām studijā Agnese Vasermane sveicien svētkos. Šodien ar plašu kultūras programmu Rīgā atzīmēs Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. Gada dienu. No 10. rītā pie brīvības pieminekļa ik viens ir aicināts piedalīties ziedu kompozīcijas Ziedu Latvija veidošanā. Amatpersonu svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija pie brīvības pieminekļa gaidāma pus 11. No rīta, bet 12. Dienā brīvības laukumā norisināsies Latvijas skolu pūtēja orķestra defilē programma. Saima 12. Dienā sanāks arī uz svinīgo sēdi. Dažādas aktivitātes un koncerti šodien notiks gan Vērmanas dārzā, Rāts laukumā, arī Rīgas apkaimēs un citviet Latvijā. Kinoteātrī Splendid Palace norisināsies bezmaksas Latvijas filmu maratons. Šodien Aizkrauklē norisināsies Nacionālo bruņoto spēku diena, kuras ietvaros varēs vērot militāro parādi, kas notiks gaismas ielā no Aizkrauklas kultūras centra līdz Spīdoles ielai. Parādē piedalīsies Latvijas armijas karoga vienība, ārvalstu karogu grupas, kā arī NVS vienības. Parādē piedalīsies arī NATO daudznacionālā brigāde Latvijā, apliecinot sabiedroto klātbūtni un gatavību stiprināt reģiona drošību. Mūsu likteni lemj mūsu attieksme vienam pret otru un pret Latviju ikdienā. Tā apsveikumā Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš pauž, ka lai gan deklarācija par Latvijas neatkarības atjaunošanu pieņemta pirms 36 gadiem, katru gadu 4. Maijs rosina no jauna apjaust mūsu valsts brīvības un neatkarības cenu, arī demokrātijas trauslumu. Bet šodien ir jāsvin, jo ne tikai darbs veido mūsu Latviju, bet arī prieks, un jo vairāk, jo labāk tā, Edgars Rinkēvičs. Naftas ieguvēja valstu alianse OPEC Plus ir vienojusies atkal palielināt naftas ieguves kvotas, apliecinot alianses nepārtrauktību pēc tam, kad apvienotie Arābu Emirāti izstājās no organizācijas. 7 OPEC Plus dalību valstis – Alžīrija, Irāka, Kazahstāna, Krievija, Kuveita, Omāna un Saūd-Arābija – vienojās jūnija kopējo naftas ieguves kvotu palielināt par 188 tūkstošu bareliem dienā, īstenojot kopīgo apņēmību atbalstīt naftas tirgus stabilitāti. Rīgas ostā sākusies kruīzu kuģu viesošanās sezona un kopumā pieteiktas 103 kruīzu kuģu vizītes. Sezona sākas ar divām Vācijas kruīzu kompāniju kuģu vizītēm un kā pirmais šīs sezonas kruīzu kuģis Rīgas ostā ieradies 144 metrus garais Vācijas kruīzu kompānijas Plantors kuģis Hamburg, kas uz Rīgu ved apmēram 420 pasažierus. Šodien ostu apmeklē 251 metru garais Vācijas kruīzu līnijas Aida kruīzes kuģis Aida Dīva, kur maksimālā pasažieru kapacitāte ir 2500 personas. Un jaunā nedēļa Latvijā iesāksies silta vietām pat vasarīga, tomēr no nedēļas vidus Latvijas teritorijā ieplūdīs augstāka gaisa masa, kļūs vēsāks, kā arī palielināsies mākoņu un nokrišņu daudzums. Šādas sinoptiķa prognozes. Šodien gaisa temperatūra vietām var sasniegt pat plus 25-26 grādus, bet ceturtdien un piektdien naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 2-7 grādiem, dienās gaisa iesils tikai līdz 12-17 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Hey, this is Kylie Minogue and you're listening to Radio SPH.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdamnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks – 9 un 17 minūtes.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 4. maijam nogatavināti avokado Rimi 500 grami 2,49 €. Cāļu puspārni Gardie putnu fabrika ķekava 1 kg 4,99 €. Pārstrādātās gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
3: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
2: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, jeb LIA, rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
1: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
2: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
3: Nu labi, 4.
4: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlu skāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
3: Pagi, ko?
5: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķu stādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Dārzam. Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
7: Laiks doties piedzīvojumos pretī vasarai. Klausies Radio SVH izbraukuma ēteru 9. maijā no Ventspils, Ziedu un Strūklaku galvaspilsētas. Aicinām lieliski pavadīt dienu un ar krāšņu velobraucienu iegriezt vasaras tūrisma sezonu. Ventspils – ģimenēm un atpūtai draudzīga pilsēta.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši. Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironikas draugu lokā Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk Eironikas LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. gada dienā gaidāms silts, bet vējains laiks, vietām īslaicīgs lietus. Debesis pārsvarā mākoņainas, taču brīžiem tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Vakarā valsts austrumos ir iespējams pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 21-26 grādi, Kurzemē plus 14-19 grādu. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte būs vidēji augsta. Rīgā šodien bez nokrišņiem, lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-23 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un

Pirmdiena, 4. maijs ar ziņām studijā Agnes Vasermane sveicien svētkos. Šodien ar plašu kultūras programmu Rīgā atzīmēs Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. Gada dienu. No 10. rītā pie brīvības pieminekļa ik viens ir aicināts piedalīties ziedu kompozīcijas Ziedu Latvija veidošanā. Amatpersonu svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija pie brīvības pieminekļa gaidāma pus 11. No rīta, bet 12. Dienā brīvības laukumā norisināsies Latvijas skolu pūtēja orķestra defilē programma. Saima 12. Dienā sanāks arī uz svinīgo sēdi. Dažādas aktivitātes un koncerti šodien notiks gan Vērmanas dārzā, Rāca laukumā, arī Rīgas apkaimēs un citviet Latvijā. Kinoteātrīs Splendid Palace norisināsies bezmaksas Latvijas filmu maratons. Šodien Aizkrauklē norisināsies Nacionālo bruņoto spēku diena, kuras ietvaros varēs vērot militāro parādi, kas notiks gaismas ielā no Aizkrauklas kultūras centra līdz Spīdoles ielai. Parādē piedalīsies Latvijas armijas karoga vienība, ārvalstu karogu grupas, kā arī NVS vienības. Parādē piedalīsies arī NATO daudznacionālā brigāde Latvijā, apliecinot sabiedroto klātbūtni un gatavību stiprināt reģiona drošību. Mūsu likteni lemj mūsu attieksme vienam pret otru un pret Latviju ikdienā. Tā apsveikumā Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš pauž, ka lai gan deklarācija par Latvijas neatkarības atjaunošanu pieņemta pirms 36 gadiem, katru gadu 4. Maijs rosina no jauna apjaust mūsu valsts brīvības un neatkarības cenu arī demokrātijas trauslumu. Bet šodien ir jāsvin, jo ne tikai darbs veido mūsu Latviju, bet arī prieks, un jo vairāk, jo labāk tā, Edgars Rinkēvičs. Naftas ieguvēja valstu alianse OPEC Plus ir vienojusies atkal palielināt naftas ieguves kvotas, apliecinot alianses nepārtrauktību pēc tam, kad apvienotie Arābu Emirāti izstājās no organizācijas. 7 OPEC Plus dalībvalstis – Alžīrija, Irāka, Kazahstāna, Krievija, Kuveita, Omāna un Saūdarābija – vienojās jūnija kopējo naftas ieguves kvotu palielināt par 188 tūkstošu bareliem dienā, īstenojot kopīgo apņēmību atbalstīt naftas tirgus stabilitāti. Rīgas ostā sākusies kruīzu kuģu viesošanās sezona un kopumā pieteiktas 103 kruīzu kuģu vizītes. Sezona sākas ar divām Vācijas kruīzu kompāniju kuģu vizītēm un kā pirmais šīs sezonas kruīzu kuģis Rīgas ostā ieradies 144 metrus garais Vācijas kruīzu kompānijas Plantors kuģis Hamburg, kas uz Rīgu ved apmēram 420 pasažierus. Šodien ostu apmeklē 251 metru garais Vācijas kruīzu līnijas Aida kruīzes kuģis Aida Dīva, kur maksimālā pasažieru kapacitāte ir 2500 personas. Un jaunā nedēļa Latvijā iesāksies silta vietām pat vasarīga, tomēr no nedēļas vidus Latvijas teritorijā ieplūdīs augstāka gaisa masa, kļūs vēsāks, kā arī palielināsies mākoņu un nokrišņu daudzums. Šādas sinoptiķu prognozes. Šodien gaisa temperatūra vietām var sasniegt pat plus 25-26 grādus, bet ceturtdien un piektdien naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 2-7 grādiem, dienās gaisa iesils tikai līdz 12-17 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Hei, hei, te mēs ar Madaru būdiņā gribam ļoti apsveikt. Mājas ir mums liels svētku un prieka un pavasara mēnesis. Mājā ir brīvdienas, mājā ir jubilejas abiem maniem dēliem. Artūram 6. Mājā dzimšanas diena un Ivaram 30. Mājā dzimšanas dienā. Mēs ar savu mazdēlu Madaru mīļi viņu sveicam. Atā!
2: Atā!
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Raffaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Kečupiem Spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
2: Lielā pavasarī pārdošana Akrosale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Reservet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
3: Meistari zina, katra fasāde ir mākslas darbs, tāpēc viņi izvēlas Cedral. Cedral – tā ir perfekta apdara un izturība, kas radīta tieši Latvijas skarbajam klimatam. Inženieru precizitāte jūsu mājā. Apskati Cedral meistardarbu klātienē, zināšanu un prasmu centrā Būkompas. Cedral – ilgmūžīga elegance.
4: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
5: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.

brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies!

0: Meistari zina, katra fasāde ir mākslas darbs, tāpēc viņi izvēlas Cedrālu. Cedrālu – tā ir perfekta apdara un izturība, kas radīta tieši Latvijas skarbajam klimatam. Inženieru precizitāte – jūsu māja. Apskati Cedrālu meistardarbu klātienē, zināšanu un prasmu centrā – Būkompas. Cedrālu – ilgmūžīga elegance.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeri mainējas ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Ieskaties. Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
3: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķu stādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Dis tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
4: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. gada dienā gaidāms silts, bet vējains laiks, vietām īslaicīgs lietus. Debesis pārsvarā mākoņainas, taču brīžiem tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Vakarā valsts austrumos ir iespējams pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 21-26 grādi, Kurzemē plus 14-19 grādu. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte būs vidēji augsta. Rīgā šodien bez nokrišņiem, lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-23 grādi.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu. Klausies.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermanes sveiciens svētkos. Šodien Latvijā ar plašu kultūras programmu svinam Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. Gada dienu. Pie brīvības pieminekļi ik viens ir aicināts piedalīties ziedu kompozīcijas Ziedu Latvija veidošanā. 12. Dienās saima sanāks uz svinīgo sēdi un gan svētku koncerti, gan dažādas sportiskas aktivitātes šodien notiek visā Latvijā. Mūsu likteni lemj mūsu attieksmi vienam pret otru un pret Latviju ikdienā. Tā apsveikumā Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Lai gan deklarācija par neatkarības atjaunošanu pieņemta pirms 36 gadiem, katru gadu 4. Maijs rosina no jauna apjaust mūsu valsts brīvības un neatkarības cenu un arī demokrātijas trauslumu. Bet šodien ir jāsvin, jo ne tikai darbs veido mūsu Latviju, bet arī prieks. Un jo vairāk, jo labāk, tā norāda prezidents. Simboliski sveicot iedzīvotājus valsts augstākajos sakaru torņos pacelti valsts karogi. Šorīt 3x6 metrus liels karogs tiek pacelts arī Eiropas Savienības augstākajā karoga mastā radio un televīzijas tornī Zaķusalā 368 metru augstumā. 3x6 metrus lieli karogi pacelti arī vairāk nekā 200 metrus augstajos Daugavpils, Rēzeknes, Valmieras un Cesvainas torņos vairāk nekā 150 metrus augstajā viesītes mastā un citviet. Pagājušajā naktī Maskavā drons ietriecies daudzstāvu dzīvojamajā ēkā nodarot postījumu, ziņo vietējie mediju un amatpersonas. Sprādziens nograndas elitārā mikrorajona Mosfiļmovskaja teritorijā, bojāti trīs dzīvokļi. Drošības spēkiem tuvi Telegram kanāli publicējuši fotogrāfijas, kurās redzami daudzstāvu ēkas fasādes bojājumi, kā arī atlūzas uz ielas brauktuves. ASV šodien sāks pavadīt kuģus, kas iestrēguši Irānas bloķētajā Hormuza šaurumā, tā paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps. Viņš gan sniedzis maz informācijas par plānu, kas varētu būt vērienīgs mēģinājums palīdzēt simtiem kuģu un apmēram 20 tūkstoši jūrnieku. Irāna nosodījusi šo rīcību kā pamiera pārkāpumu. Latvijā par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā vakar aizturēti 11 auto vadītāju. Par braukšanu pie stūras alkohola reibumā sākt 5 krimināli procesi, kas nozīmē, ka alkohola koncentrācija auto vadītāju organismā ir pārsniegusi 0,5 promili. Visvairāk atļautā braukšanas ātruma pārkāpēju fiksēts Vidzemē. 40% Latvijas iedzīvotāji visvairāk satrauc motociklu vadītāju braukšanas prasmes. Trešdaļa norāda uz braukšanas ātrumu, savukārt par motociklu radīto troksni satraukumu pauž 10. Daļa iedzīvotāju, liecina jaunas aptaujas dati. Apmēram puse aptaujas dalībnieku uzskata, ka visefektīvāk avārijas un pārkāpumus palīdzētu novērst sodu palielināšanu un savstarpējas cieņas veicināšanu starp satiksmes dalībniekiem. Trešdaļa aptaujā to izceļ citu faktoru, uzlabot ceļu seguma kvalitāti. Un jaunā nedēļa Latvijā iesākas silta vietām pat vasarīga, tomēr no nedēļas vidus Latvijas teritorijā ieplūdīs augstāka gaisa masa, kļūs vēsāks, kā arī palielināsies mākoņu un nokrišņu daudzums. Šodien vietām īslaicīgs lietus plus 21, 26 grādi, ceturtdien un piektdien naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 2-7 grādiem, dienās gaiss iesils vairs tikai līdz plus 12-17 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: precīza laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdnavnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 11 un 16 minūtes.
3: Ja dod man būciņu, dod būciņu.

0: Vai oda kož?
1: Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
3: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku komisija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
4: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
3: Vairāk ģimenes RIFS LV.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti.
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
8: Žāvāšanās ir lipīga.
9: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Zemenes 2,99 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais siers Dzintars. 4 veidi 200 gramu. 1,29 €. Čipsi ādažu ar krējuma sīpolu vai tomātu garšu. 230 gramu vienības par 2 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
11: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Philips fotoepilators – 389 eiro. Dreamy rokas putekļa sūcējs – 219 eiro. Gorenja leduskapis ar 268 litru ietilpību – tikai 279 eiro. Kā Senukai – piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
12: Laiks doties piedzīvojumos pretī vasarai. Klausies Radio SVH izbraukuma ēteru 9. maijā no Ventspils, Ziedu un Strūklaku galvaspilsētas. Aicinām lieliski pavadīt dienu un ar krāšņu velobraucienu iegriezt vasaras tūrisma sezonu. Ventspils – ģimenēm un atpūtai draudzīgi.

0: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Cūgaļas kakla karbonāde – 3,79 eiro kilogramā. Skābais krējums smiltene – 20% – 400 gramu – 1,29 eiro. Ar paldies karti – konservēta saldā kukurūza vai zaļie zirnīši – Bonduele – 340 vai 400 gramu – 99 centi. Maksima.
1: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
2: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Ko viņa darīs?
4: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
4: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Arī par dzīvokli?
4: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
5: Mums garšo salga vafeliņš.
6: Ar kafiju iet labi viņš.
5: O jā.
6: Salga vafeliņš.
7: Un te jau salga kvadrātiņš.
8: Skaršo viņš.
7: Jā, kvadrātiņš.
9: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
10: Salga.
11: Jā, pārti!
12: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
13: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizaina pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
15: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
16: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā.
17: Latvijas U18 hokeja izlase pirmoreiz vēsturē 4. Pasaulē. Valmiera Glass Via pirmoreiz OptiBet Latvijas basketbola līgas finālā. Latvijas hokeja izlase uzvar un zaudē pārbaudes spēlēs Slovākijā. Latvijas plūgmās volejbola pāri četrniekā Elite 16 turnīrā Brazīlijā, Mārtiņam Pļaviņam un Kristianam Fokoretam, bronza, Dobeles Tenex izvirzās vadībā Latvijas sinotipa handbola vislīgas finālsērijā. Brāļiem Lielbāržiem 5. vieta ekipāžu motokrosa pasaules čempionāta 2. posmā, Andžējam Ļebiļevam 12. vieta Speedway Grand Prix 1. posmā, Kimi Antonelli 3. pēc kārtas uzvara 1. formulas pasaules čempionāta posmā. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņš Latvijas U18 hokeja izlases galvenais treneris Oļegs Sorokins. Balva radio klausītāju konkursā, divas biļetes uz RFS un Liepājas futbola komandas spēli 8. maijā.

0: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokasprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akardiona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akardionistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk Tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži Tolmetā.
2: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
3: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard kliktu pieļauj noreķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
7: Mums garšo salga vafeliņš.
8: Ar kafiju iet labi viņš.
7: Oh, jā.
8: Salga vafeliņš.
9: Un te jau salga kvadrātiņš.
10: Mums garšo viņš.
8: Jā, kvadrātiņš.
11: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
12: Salga.
13: Te Linda Lean. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Ko viņi darīs?
0: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
0: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
0: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
4: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
6: Svinam kopā Ruki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Ruki LV. Ruki – jumti ir mūsu sirdslietā.
7: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilits, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
8: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
9: 7. augustā koncertzālē Dzintari Maksims Galkins ar jubilejas koncertu. Viņam ir tikai 50, bet šķiet, ka viņš ir ar mums visu mūžu. Humors bez robežām, kas vienmēr dod cerību uz labāko. Maksima Galkina jubilejas koncerts. Svētki par godu īpašam notikumam. 7. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes pārdošanā biļešu servisa tīklā.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Svinam kopā Rūki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Rūki LV. Rūki – jumti ir mūsu sirdslietā.
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole Optika LV.
2: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
4: Zini vai mini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
5: Lai lietus līst, lai oda koša.
6: Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 € mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo, viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. gadadienā gaidāms silts, bet vējains laiks, vietām īslaicīgs lietus. Debesis pārsvarā mākoņainas, taču brīžiem tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Vakarā valsts austrumos ir iespējams pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 21-26 grādi, Kurzemē plus 14-19 grādu. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte būs vidēji augsta. Rīgā šodien bez nokrišņiem, lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-23 grādi.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo, jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Klausies.

0: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
1: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
2: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta samnieciskās darbības veicējiem.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdnavnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 13:07.

Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 4. maijam. Sviests eksporta 200 grami, 1,09 €. Makaroni dobele dažādi veidi 500 grami, 49 €. Nogatavināti avokādo Rimi 500 grami, 1,99 €. Rimi.

0: Kim Tuvakim.
1: Jā, pārspīlēt!
2: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
3: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
4: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķu stādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas, efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
5: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadize.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
6: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
7: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 eiro. Uzzini vairāk Eironics LV.
8: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes biļešu servisa LV iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
10: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā.
11: Latvijas U18 hokeja izlase pirmoreiz vēsturē 4. pasaulē. Valmiera Glass Via pirmoreizi OptiBet Latvijas basketbola līgas finālā. Latvijas hokeja izlase uzvar un zaudē pārbaudas spēlēs Slovākijā. Latvijas pludmales volejbola pāri četrniekā Elite 16 turnīrā Brazīlijā Mārtiņam Pļaviņam un Kristianam Fokoretam bronza. Dobeles Telex izvirzās vadībā Latvijas sinotipa handbola vislīgas finālsērijā. Brāļiem Lielbāržiem 5. vieta ekipāžu motokrosa pasaules čempionāta 2. posmā. Andžējam Ļebiņevam 12. vieta Speedway Grand Prix 1. posmā. Kimi Antonelli 3. pēc kārtas uzvara 1. formulas pasaules čempionāta posmā. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņš Latvijas U18 hokeja izlases galvenais treneris Oļegs Sorokins. Balva radio klausītāju konkursā 2 biļetes uz RFS un Liepājas futbola komandas spēli 8. maijā.

0: Maijs ar Aeronics. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Draugulokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
1: Laiks iet uz veikalu, bet uz veikalu iet slinkums. Tagad Rimi piegāde brauc pie tevis arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Pasūti šodien un saņem sev nepieciešamos produktus jau pēc 90 minūtēm tieši pie savām durvīm. Mēs parūpēsimies par to, lai dārzeņu un augļu un piena produkti būtu svaigi un prāts priecīgs. Rimi e-veikals. Ātri, ērti, vienkārši. Arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Ienāc rimi.lv un pasūti.
2: Svinam kopā Ruki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Ruki LV. Ruki, jumti ir mūsu sirdslietā.
3: Maija top filmas Apollo kino, Sātans Pradas bruņčos 2, Zvaigžņu kari, Mandalorietis un Grogu un Mortal Kombat 2 IMAX formātā, Gaja Ričija pelēkā zona un Backrooms bez izejas. Noskaties Apollo kino!
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
4: Ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
6: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
7: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
8: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: svečiem ātri, kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
2: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: veikalos Maxima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 30. aprīļa līdz 4. maijam ar paldies karti cukurs Danzukeri Jelgava 1 kg 69 centi. Piespiena sīriņiem un piena batoniņiem 20% atlaide. Kosmētikai un personīgās higiēnas precēm, izņemot bērnu un dzīdaiņu kosmētikai, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maxima.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
3: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. Gada dienā gaidāms silts, bet vējains laiks, vietām īslaicīgs lietus. Debesis pārsvarā mākoņainas, taču brīžiem tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Vakarā valsts austrumos ir iespējams pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 21-26 grādi, Kurzemē plus 14-19 grādu. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte būs vidēji augsta. Rīgā šodien bez nokrišņiem, lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-23 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Ieskaties FileMLV biznesam. FileMLV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā.

0: Gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deleģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties failēm LV biznesam.
1: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži Tolmetā.
2: Heisburger restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
3: Nu labi, 4.
4: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
3: Ko?
5: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
7: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdin un Bionike zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās apotēka.
8: Kas notiek, kad burju māksla sastop akardiona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akardionis no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.

0: Ikdienas konstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 4. maijam. Sviests eksporta 200 grami, 1,09 €. Makaroni dobele dažādi veidi 500 grami, 49 €. Nogatavināti avokādo Rimi 500 grami, 1,99 €. Rimi.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grunder zāles pļāvējs pašgājējs 329 €. Kerher augstspiediena mazgātājs K4 179 €. Grunder zāles pļāvējs robots 1500 kvadrātmetriem 799 €. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
5: Pilnīga kontrole sākas tur.

0: kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokā Sony bezvadu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk! Eironics LV.
2: Laiks doties piedzīvojumos pretī vasarai! Klausies Radio SVH izbraukuma ēteru 9. maijā no Ventspils, Ziedu un Strūklaku galvaspilsētas. Aicinām lieliski pavadīt dienu un ar krāšņu velobraucienu iegriezt vasaras tūrisma sezonu. Ventspils – ģimenēm un atpūtai draudzīga pilsēta.

0: brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 30. aprīļa līdz 4. maijam pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Ieskaties. Failiem LV. Biznesam. Failiem LV, datu, darbu un dokumentu vadības sistēma, ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
2: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē. Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
4: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām naktī valsts austrumos īslaicīgs lietus. Rīt rīta pusē uzspīdēs saule, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, bet būtiskus nokrišņus sinoptiķi rīt dienā nesola. Būtīs lēns rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt +7,12, rīt dienā +17,22 grādi. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem lēns dienvidrietumu vējš, naktī ap +10, rīt dienā Rīgā līdz +20 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu. Klausies.

0: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
1: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
2: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta samnieciskās darbības veicējiem.

0: precīzi laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdamnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 15 un 12 minūtes.
3: Ja dod man būciņu, dod būciņu.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēji

0: palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņa piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Ieskaties. Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēma ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
3: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.

0: tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
1: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
0: Gudra vasara sākas tieši šeit, ģimenes centrā Rifs.
1: Vairāk ģimenes

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Te Linda Lean. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzintars. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!

0: viegli. Unisei.
1: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 499 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Metāla dārza nojume 3x2,5 metri 1199 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalos smartvedu biedriem.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
4: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā.
5: Latvijas U18 hokeja izlase pirmoreiz vēsturē 4. pasaulē. Valmiera Glass Via pirmoreiz Optibet Latvijas basketbola līgas finālā. Latvijas hokeja izlase uzvar un zaudē pārbaudes spēlēs Slovākijā. Latvijas pludmales volejbola pāri četrniekā Elite 16 turnīrā Brazīlijā Mārtiņam Pļaviņam un Kristianam Fokoretam bronza Dobeles Telex izvirzās vadībā Latvijas sinotipa handbola vislīgas finālsērijā. Brāļiem Lielbāžiem 5. vieta ekipāžu motokrosa pasaules čempionāta 2. posmā Andžējam Ļebeņevam 12. vieta Speedway Grand Prix 1. posmā Kimi Antonelli 3. pēc kārtas uzvara 1. formulas pasaules čempionāta posmā. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņš Latvijas U18 hokeja izlases galvenais treneris Oļegs Sorokins. Balva radio klausītāju konkursā divas biļetes uz RFS un Liepājas futbola komandas spēli 8. maijā.

0: Suma Viņš. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu. Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
0: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
3: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Pilzītes sirds cesvaine 50% 5,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima.
4: Calvin Harris. Man, I mentioned in the summer. Šovasar Rīgas skanēs

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām naktī valsts austrumos īslaicīgs lietus. Rīt rīta pusē uzspīdēs saule, pēc pusdienā mākoņu daudzums palielināsies, bet būtiskus nokrišņus sinoptiķi rīt dienā nesola. Būtīs lēns rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt +7,12, rīt dienā +17,22 grādi. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem lēns dienvidrietumu vējš, naktī ap +10, rīt dienā Rīgā līdz +20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Man sauc Aleks Romaņuks, lai pasaulē karš beigtos un lai visi ir veseli.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam piena produkcijai Baltais eksporta atlaida līdz 35%. Marinēta vista Mārupes desu darbnīca 6,99 € kilogramā. Ar mans rimī karti makaroni dobele noteikti veidi 500 grami 65 centi. Rimī.
1: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH-LV.
3: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraēlu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes – biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu – Latvijas gāze!
4: Ieskaties Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
5: Ko viņa darīs?
6: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
6: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Arī par dzīvokli?
6: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
7: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
8: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
7: Ko? Tiešām?
9: Mastercard kliktu pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
10: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 eiro. Uzzini vairāk! Eironics LV.
11: Laiks doties piedzīvojumos pretī vasarai! Klausies Radio SVH izbraukuma ēteru 9. maijā no Ventspils, Ziedu un Strūklaku galvaspilsētas. Aicinām lieliski pavadīt dienu un ar krāšņu velobraucienu iegriezt vasaras turisma sezonu. Ventspils – ģimenēm un atpūtai draudzīga pilsēta.

0: kiss.
1: Lai lietas līst, lai oda koš. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO3, īpašā cenas spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzināt.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
3: Meistari zina, katra fasāde ir mākslas darbs, tāpēc viņi izvēlas Cedral. Cedral – tā ir perfekta apdara un izturība, kas radīta tieši Latvijas skarbajam klimatam. Inženieru precizitāte – jūsu māja. Apskati Cedral meistardarbu klātienē, zināšanu un prasmu centrā – būkompas. Cedral – ilgmūžīga elegance.
4: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Gudīga aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Meistari zina, katra fasāde ir mākslas darbs, tāpēc viņi izvēlas Cedral. Cedral – tā ir perfekta apdara un izturība, kas radīta tieši Latvijas skarbiem klimatam. Inženiera precizitāte – jūsu māja. Apskati Cedral meistardarbu klātienē, zināšanu un prasmu centrā – būvkompass. Cedral – ilgmūžīga elegance.
3: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakara sporta stundā.
0: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris – projekts.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām naktī valsts austrumos īslaicīgs lietus. Rīt rīta pusē uzspīdēs saule, pēc pusdienā mākoņu daudzums palielināsies, bet būtiskus nokrišņus sinoptiķi rīt dienā nesola. Būtīs lēns rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt +7,12, rīt dienā +17,22 grādi. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem lēns dienvidrietumu vējš, naktī ap +10, rīt dienā Rīgā līdz +20 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu. Klausies.

0: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
1: Vai tiešām maz? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, kad jums būs lielāks jautājums.
2: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdamnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 17:12.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķu stādi, augļu koki, košuma krūmi, diš stādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Dis tavam dārzam! Izstādē

0: tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, uzglabāšanas precēm, aizkariem, mākslīgajiem augiem un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV!

0: Tikets biļešu servisa tīklā. Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā.
1: Latvijas U18 hokeja izlase pirmoreiz vēsturē 4. Pasaulē. Valmiera Glass Vie pirmoreizi optibet Latvijas basketbola līgas finālā. Latvijas hokeja izlase uzvar un zaudē pārbaudas spēlē Slovākijā. Latvijas plūgmās volejbola pāri četrniekā elites 16 turnīrā Brazīlijā Mārtiņam Pļaviņam un Kristianam Fokoretam bronza. Dobeles Tenex izvirzās vadībā Latvijas sinotipa handbola vislīgas finālsērijā. Brāļiem Lielbāržiem 5. Vieta ekipāžu motokrosa pasaules čempionāta 2. Posmā. Andžējam Ļebiņevam 12. Vieta Speedway Grand Prix 1. Posmā. Kimi Antonelli 3. pēc kārtas uzvara 1. formulas pasaules čempionāta posmā. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņš Latvijas U18 hokeja izlases galvenais treneris Oļegs Sorokins. Balva radio klausītāju konkursā 2 biļetes uz RFS un Liepājas futbola komandas spēli 8. maijā.

0: goes on. Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
1: Ar kapitāla tirgus aktualitātēm studijā Inese Vaigule. Akciju cenas pasaules biržās vakar pieauga, bet naftas kritās, galvenie Wall Streetas indeksi sasniedza jaunus rekordus un pieauga arī Eiropas biržu indeksi, pateicoties dažu tehnoloģiju uzņēmumu ziņojumiem par labu peļņu. ASV Tirdzniecības ministrija vakar ziņoja, ka ASV iekšzemes koprodukts šogad pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laiku periodu pērn palielinājies par 2%, tādējādi reģistrēts krietni straujāks kāpums nekā pagājušajā gadā. Svarīgs faktors bija investīciju pieaugums mākslīgā intelekta jomā. Piebildīšu, ka dabas gāzes cena arī vakar kritās par 1,9% līdz 45,9 eiro par megavatstundu. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai Indexo piedarošā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība Vairo mainījusi nosaukumu uz Indexo Asset Management. Kompānijas nosaukuma maiņa uzņēmuma reģistrā iegrāmatota 29. aprīlī. Pagājušajā gada rudenī Indexo saņēma Latvijas Bankas saskaņojumu Vairo iegādes darījumam un septembra izskaņā kļuva par Vairo vienīgo īpašnieci. Elektroenerģijas pārvaldes sistēmas operators akcijas sabiedrība Augstsprieguma tīkls turpmākajos 10 gados attīstībā plāno ieguldīt 908 miljonus eiro. Tā informējas uzņēmuma valdes loceklis Gatis Junghans. Viņš minēja, ka 45% no šīm investīcijām paredzētas tīkla rekonstrukcijai un jaudas palielināšanai un vēl tikpat jauniem starpsavienojumiem ar Lietuvu un Igauniju, savukārt 7% infrastruktūras aizsardzībai un noturībai. Tajā pašā laikā 3% investīciju paredzētas trešo pušu projektiem, kas būs attīstītāji finansēti. Augstsprieguma tīkls projektus plāno finansēt no Eiropas Savienības fondiem, aizņēmumiem un uzņēmumu naudas plūsmas. Viens no investīciju projektiem ir Igaunijas-Latvijas starpsavienojums, kas plānots starp Sāremā-Salu un Ventspili. Pat labam projektam notiek ietekmes uz vidi novērtējums un tā nodošana eksploatācijā paredzēta 2033. Gadā. Tas bija kapitāla tirgus aktualitātes ar tām studijā Inese Vaigule.
0: Tas bija kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
2: Gribi saprast, kur virzās Latvijas kapitāla tirgus. Esi tur, kur ir dati. Signet Bankas kapitāla tirgus barometrs ir unikāls. Datos balstīts pārskats, statistika, uzņēmēju noskaņojums, tirgus un investoru aktivitāte. Pārskatāmi, uzticami, noderīgi. Signet Bankas barometrs. Instruments tiem, kas skatās tālāk. Uzzini vairāk kapitāla tirgus LV. Signet Banka. Banka tava biznesa izaugsmei.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā, un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu, un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
3: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
4: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
3: Vairāk ģimenes RIFS LV.
5: Laiks iet uz veikalu, bet uz veikalu iet slinkums. Tagad Rimi piegāde brauc pie tevis arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Pasūti šodien un saņem sev nepieciešamos produktus jau pēc 90 minūtēm tieši pie savām durvīm. Mēs parūpēsimies par to, lai dārzeņu un augļu un piena produkti būtu svaigi un prāts priecīgs. Rimi e-veikals. Ātri, ērti, vienkārši. Arī Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Ienāc rimi.lv un pasūti.
6: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
7: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
9: Maijā Apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmetikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram, Aveni, Babē, Višī, Larošpusē un citiem. Labās rokās Apotēka.
10: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. So otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi! Visiem, kam patīk rušināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košuma krūmi, dišstādi un siltumnīcas. Efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.
1: Ko viņa darīs?
0: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
0: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
0: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
2: 7. augustā koncertzālē Dzintari Maksims Galkins ar jubilejas koncertu.
3: Tu kā podiņš, es kā vāciņš.
2: Labākais no iemīļotajiem numuriem un, protams, jauni joki. Maksimam Galkinam 50 gadi. Svētki par godu īpašam notikumam.
3: Piradziņi ar atlaidi.
2: 7. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes pārdošanā biļeču servisa tīklā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām naktī valsts austrumos īslaicīgs lietus. Rīt rīta pusē uzspīdēs saule, pēc pusdienā mākoņu daudzums palielināsies, bet būtiskus nokrišņus sinoptiķi rīt dienā nesola. Būtīs lēns rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt +7,12, rīt dienā +17,22 grādi. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem lēns dienvidrietumu vējš, naktī ap +10, rīt dienā Rīgā līdz +20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Tēti, mēs tā ļoti mīlām, lai tā labas, lai tā laba diena, lai tu labi ēd.
2: Bučas!
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: Šo viņš? Jā, kvadrātiņš. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
1: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāji, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.
2: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Philips fotoepilators 389 eiro. Dreamy rokas putekļu sūcējs 219 eiro. Gorenja leduskapis ar 268 litru ietilpību tikai 279 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
3: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
4: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
5: Žāvāšanās ir lipīga.
6: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdamnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 18:26 minūtes.
3: Ja dod man būciņ, dod būciņ.

0: atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā.
1: Latvijas U18 hokeja izlase pirmo reizi vēsturē 4. pasaulē. Valmiera Glass Via pirmo reizi Optibet Latvijas basketbola līgas finālā. Latvijas hokeja izlase uzvar un zaudē pārbaudes spēlēs Slovākijā. Latvijas pludmales volejbola pāri četrniekā Elite 16 turnīrā Brazīlijā Mārtiņam Pļaviņam un Kristianam Fokoretam bronza Dobeles Telex izvirzās vadībā Latvijas sinotipa handbola vislīgas finālsērijā. Brāļiem Lielbāržiem 5. vieta ekipāžu motokrosa pasaules čempionāta 2. posmā Andžējam Ļebeļevam 12. vieta Speedway Grand Prix 1. posmā Kimi Antonelli 3. pēc kārtas uzvara 1. formulas pasaules čempionāta posmā. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņš Latvijas U18 hokeja izlases galvenais treneris Oļegs Sorokins. Balva radioklausītāju konkursā divas biļetes uz RFS un Liepājas futbola komandas spēli 8. maijā.

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitolmets uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sārkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
4: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
5: Svinam kopā Rūki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Rūki LV. Rūki. Jumti ir mūsu sirdslietā.
6: Māja top filmas Apollo kino. Sātans Pradas brunčos 2, Zvaigžņu kari, Mandalorietis un Grogu un Mortal Kombat 2 IMAX formātā. Gaja Ričija pelēkā zona un Backrooms bez izejas. Noskaties Apollo kino.
7: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
8: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
9: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Visiem, kam patīk rusināties, dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Krāšņi puķestādi, augļu koki, košum krūmi, dišstādi un siltumnīcas, efektīvi dārza instrumenti un tehnika. Atpūtai dārza mēbeles, grili, pirtis, terases un bērnu rotaļu laukumi. Ainavu arhitektu konsultācijas labākam dārza plānojumam. Viss tavam dārzam! Izstādē dārs un dzīves stils 9. un 10. maijā Ķīpsalā. Autostāvvieta bez maksas.

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk, būvē droši!
2: Jā, vārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diezko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
3: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lielā pavasarī pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
5: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk

0: atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Esiet sveicināti šajā svētku dienā, 4. maijā, kas, protams, visiem ir brīvdiena, un es ceru, ka visi pie baltiem galdautiem pārrunā šo te vēsturisko notikumu, kas Latvijai pamatīgi izmainīja tās nākotni un neatkarības atjaunošana, tā ir svēta, kas jāsvin, un daudz tiek runāts par to, ka baltais galdauts, vai tas atspoguļo šo te svētku tematiku vispār, bet man šķiet, ka tas ir tāds skaists rāmis, kurā ielikt, jo īsti tā neatkarības deklarācijas atjaunošana, kā tad mēs to varētu svinēt, man šķiet, tā ir lielisks veids un vieta, kā to darīt pie baltiem galdautiem ar ģimeni, kur tad ģimene arī var pastāstīt, kas tad ir tā neatkarība un ko tas nozīmē. Bet šajā stundā mēs, protams, vairāk par sportu runāsim. Šobrīd norisinās 5. pusfināla spēle sērijā starp VF un Ventspils basketbolistiem, un tur tepat pāri Daugavai Olimpiskajā sporta centrā. Šobrīd kārsti notikumi 2,5 minūtes vēl jāspēlē un plus 6 Ventspilī. Pilnīgi noteikti, ka šī raidījuma gaitā mēs uzzināsim, kurš tad ir iekļūst finālā, kur VF vai Ventspils, kur viņus jau gaida Valmieras basketbolists, un par basketbolu arī mēs parunāsim, bet kā vienmēr raidījumu mēs iesākam ar kādu īpaši spilgtu aizvadītās nedēļas notikumu.
3: Nedēļas notikums.
2: Un nedēļas notikums šiet kļūs skaidrs jau tajā brīdī, kad Latvijas U18 hokejisti uzvarēja ASV valstsvienību un iekļuva pusfinālā. Starp labākajām 4 komandām bija pilnīgi skaidrs, ka grūti iedomāties, kas vēl varētu notikt, lai pārspētu šo, un tieši tāpēc nedēļas notikums vismaz viens no notikuma līdzautoriem ir arī pie mums šodien šeit studijā. Oļegs Rokins, izlases galvenais treneris. Sveiks!
4: Sveiki!
2: Vispirms apsveicu ar valsts svētkiem. Jūs tādu skaistu dāvanu sagatavojāt mums gaidot svētkus.
4: Jā, tiešām lieliski, ka kaut ko tādu var. Patiesībā jau katru gadu notiek, tas čempionāts notiek ap šo laiku, un vienīgais, kas mēs parasti, tomēr jau tajā aprīļa beigās esam mājās.
2: Ātrāk esat brīvi, jā.
4: Jā, ātrāk esam brīvi, bet šogad tiešām sanāca nospēlēt visas tās spēles, kas ir vispār iespējams pasaules čempionātā U18, un jā, par to patiesībā liels prieks, ka mēs tā kā gandrīz kā pēdējie tur izvācāmies no tām ģērbtu.
2: Pēdējais jaunums vēl, kas pienāca, kur jūs jau šķiet, jau bijāt jau sakravājuši somas, ka mūsu komandā ir čempionāta labākais vārdsargs.
4: Jā, to gan viņi laikam tur, viņi tā attālināt, viņi gan nepasauca viņu, lai to balvu iedot, un tā balva tika jau pasniegt pēc tam, bet tiešām arī tur bija tāds neliels, tikai saprotu aizkulišu cīņas, un skaidrs, ka netikt pie labākā vārdsarga, ja nebūtu tajā četrniekā. Jā, un liels prieks, ka tiešām Patriks Plumiņš mums arī palīdzēja ielīst tajā četrniekā un vēl tālāk spēlēja stabili, jo arī tas bija svarīgi. Zin kā, viena lieta ir vinnēt tur to Ameriku, jā, un otra lieta pēc tam vēl divās spēlēs ielaist tikai, trīs vārdus tikai ielaidi, jā, tātad pusfinālā un spēlē pa trešo vietu. Tā kā, tas arī parādīja to, ka tiešām puisis ir pelnījis, un liels prieks, tas ir pirmo reizi arī kaut kas tāds, arī vēsturis.
2: Viņam bija dalīts, šķiet, tas atvairīto ripu procents labākais, un ja skatās pēc ielaistajām ripām, tad tikai Amerikas vārdsargs viņam bija priekšā, kurš aizvadīja mazāk spēles, un pa kura vārtiem šķiet, es neesmu pārbaudījis, bet es varu likt savu mazo pirkstiņu ķīlā, ka meta mazāk nekā pa mūsējiem vārtiem.
4: Tu var arī roku un kāju ķīlā, es to pilnīgi noteikti, ja tā tas arī bija, un jā, liels prieks tiešām par to, ka ir arī tāda atzinī.
2: Tas jau šķiet čempionāta laikā jau izskanēja, ka es neatceros, vai tas bija no tevis vai kāds no komandas teica, ka bet ir sajūta, ka mēs ar šo komandu bija sajūta, ka varam izdarīt kaut ko vairāk, nevis kā parasti, kad tu saki, ka mēs ātrāk atbraucam mājās, kad medaļu cīņas norisinās un mēs jau esam atgriezušies. Bija bija tā, kurā brīdī radās tāda sajūta, nu, tu tomēr, tu esi ilgi hokejā un tu zini, nu, komandas brauc ar tādu vai savādāk garstāvokli uz turnīru.
4: Jā, nu, no vienas puses, kaut ko runāt par to, kas notika čempionāta laikā, to, tā viena lieta, otra lieta, protams, pirms čempionāta mums droši vien likās, ka tas viss būs daudz, daudz labāk, ja mums izkrita pāris cilvēki, kas Latvijā spēlēja, Circeņš un Frendenfelds no Liepājas puikas, un arī neatbrauc uz čempionātu nu, nominālie, kas būtu bijuši arī līderi Bērskalns un Naudiņš, līdz ar to, nu, sākotnēji likās, ka tas būs varbūt spilgtāk, un tāpēc tam izveidojās, es domāju, nu, pavisam arī citādi tie virknējumi, nekā varbūt es biju ierakstījis kaut kad savu tajā piezīmu blociņā, bet jā, pat zin kā, pat mēs pirms čempionāta spēlējām ar vāciešiem zaudējām zviedriem, bet tas bija tāds apmācības posms, jo mēs principā komanda visa kopā savācās, nu tā, ka pilnīgi visi savācās tiešām uz to pēdējo, nevis pēdējo dienu, bet pirmo dienu uz čempionātu, jā. Līdz ar to tikai tad mēs sākām līdz galam visu slīpēt, un tās pirmās divas spēles bija tāda laba iešūpošanās, man liekas, spēle ar Kanādu arī bija gana laba, jau no pirmās trešdaļas, bet nu pēc tam, kā saka, tur bišķi sabira, un jā, nu tad Soma tiešām bija laba, un man liekas, ka droši vien, ka pēc Somiem, Somas spēles laikā varēja just, ka daudz kas tika darīts jau tuvu tam, kā mums gribētos, un es domāju, puikas jau bija sapratuši to domu, un tā tur bija cerība tiešām, ka tas būs, ka tur viss ies uz priekšu, un skaidrs, ka tā Norvēģijas spēle arī apliecināja to, ka nu nav tā, ka mēs nevaram iemest, tur sabēra vesels paini, puikas, 8 rips, un jā, nu, gribējās vinnēt, pilnīgi noteikti arī pirmajā, jo tajā sākotnējā spēlē gribējās vinnēt Slovākus, nu, varbūt bijām nedaudz saguruši pēc tās spēles ar Norvēģiem, un nākamajā dienā uzreiz varbūt kas cits, varbūt tomēr Slovāku mūs arī apspēlēja, kā saka, bet bija tāda sajūta, ka nu, man vismaz noteikti bija tāda sajūta, ka pret Ameriku mēs vienkārši tāpat nenāks, neiesmāk.
2: Jo, bet tu skaidrs, ka mēs visi mēs priecājamies, tā Norvēģijas spēle ir uzvarēta, tas nozīmē, tas minimālais uzdevums ir izpildīts, vai ne? Nu, droši vien, ka nebija daudz tādu, kas teica, ka nu, mēs tagad iesim pret Ameriku un vienalga, paskatoties gan kā viņi ir spēlējuši iepriekšējās spēles, paskatoties vēsturiski, ka tā ir komanda, ka lai vai ar kādu sastāvu viņi atbrauc, bet viņi tomēr pa medaļām spēlē vienmēr.
4: Jā, nu, zinu, tur arī nav tā, lai vai kādu sastāvu, tur īstenībā viņiem tas sastāvs ir tāds, kas ir 2 gadus līpēts, viņi spēlē, tur nu, ir tā Amerikas attīstības programma.
2: Jā, nu, kur, tādā ziņā, ka viņiem viņi jau kā tāpat vien, kā visiem kā, mainās tas sastāvs
4: viņi kā,
2: tomēr.
4: Viņi kā, nu, viņš mainās, īstenībā viņš baigi nemainās daudz, viņš tur, viņi var pieņemt kādu spēlētāju klāt tajā programmā, kādu noņemt nost īstenībā. Un, protams, tur kāds arī var nepiekristies to programmu, bet tajā laikā, zin kā, ka tev viss tur ir pa brīvu, viss notiekās, nu, tev seko līdzi, tev ir hokeja, tiešām hokejs iekšā. Tur puiši tiešām labi tiek attīstīti un, jā, nu, vienmēr viņi ir tie, kas pretendēja un pretendēs pilnīgi noteikti, jā. Bet šoreiz, zin kaut kā mēs pagājuši, kad jau aizķērāmies, jā, tur tajā spēlē mēs zaudējām 6-3, sastie vārti bija tukšos, vieni vārti mums bija nenormāli neveiksmīgi atlec no borta, atsitās pret vārtsargu, aiz muguras iekrit iekšā, un tajā spēlē jau bija tāda sajūta, ka varētu kaut ko, nu, darīt, un pirms tam mēs arī jau iepriekšējā gadā, lai arī zaudējām, es tur vienā intervijā varbūt daudz smējās izteicu tādu frāzi, ka nu, mēs parādījām pasaulē, kā var apspēlēt. Es vairāk to biju domājis tīri taktiski, jo mēs tur parādījām dažas lietas, kā Ameriku tiešām varētu apspēlēt. Mēs pirmajā trešdaļā tajā Somijas čempionātā, lai arī mēs viņu zaudījām, beigās 0-3, man liekas, to trešdaļu. Bet mēs viņus nomētājām ar 15-7, mums bija tāda izgājiena, tur 1-0 un 2-1, kur vajadzēja vienkārši realizēt, to mēs neizdarījām, nu tur, kā saka, zin kā tā spēlēt, un grūti jau tev tur iemet 1-2 atpakaļ, tad tev tā, nu, tiem čaļiem var tā kā bišķi salūst viņu, bet jā, nu, man bija ticība, un es domāju, puišiem, man bija liels prieks, ka puišiem arī bija tā ticība no pirmās minūtes, ka bija viņi gatavi tai spēlē, tas bija super.
2: Nu, vai var tā vispār teikt par pretinieku un sajust kaut kur, vai Amerika mūs novērtē vai nenovērtē? Tagad saka, ok, varbūt, ka viņiem kaut kur arī nu, treneriem tur ar
4: zin,
2: viņi saprot, ka mēs taktiski varam kaut ko izdarīt, bet tāpat laikā, nu, viņi ir Amerika, kas ir, kā tu saka, trenējušies kopā, spēlējuši. Jā. Un
4: Nē, nu, protams, ka ne, tas, ka viņiem notiek skautings kaut kāds arī, ja nu es tarīt pat amerikāņiem liftā paprasīju pēc spēles, kā jums vispār ir, jums tā kā jūs vispār tur skautu, viņi saka, nē, mēs respektējam pretinieku, mums vienmēr ir tas skautings, vienmēr ir kaut kāda video pirms spēles un tā tālāk, bet, nu, zin kā, bija dažas lietas, ko mēs pirmām kārtām varbūt pirms tam pat tā baigi nedarījām vēl, jo ar Norvēģiem bija tur arī kaut kādi iemeti, ir vēl kaut kas, ko mēs taisījāmies varbūt tās tai spēlē rādīt, bet nu, tā, tur aizgāja viss baigi labi, un mēs tā kā man bija pāris iemetiem, piemēram, ko es saku, čaļ, tos netaisam. Jā. Un ar Ameriku, protams, arī rīktīgi izskautojam, paldies gan Raimondam Vilkoitam, gan arī treneriem, asistentiem, jā, ar to, ka mēs visi iesaistījāmies tajā procesā, kas un kā, ko mēs redzam Amerikas spēlē, kur ir tie caurumi, kur nav. Un, nu, zin kā, nu, mēs jau, nu, tagad mēs pat tā runājam, nu, Amerikai mēs esam, apmēram, tā kā Latvijai būtu, nu, nezinu, nu, Ungārija. Nu, ja, un tad tu pasaki godīgi, kurš no skatītājiem tagad domās, ka Ungārija mums apspēlēs.
2: Jā, kurš vispār nu, teiks, vai ir jāskatās jā. Tā spēle, nu, tur jā. Ir laigam, ierakstīs
4: laigam, jau to uzvaru. Laigam, šobrīd Ungārija lielajiem ir A grupā, un īstenībā, nu, visi jau māk to hokeju spēlē.
2: Mēs jau varam A grupā kādu laiku, jā, jau tā, un vinējuši tur Amerikāņus, jā.
4: Tieši tā. Un tā kā, nu, skaidrs, ka viņi nu, nav tevs, nu, tu nevar smadzenēs salikties tā, ka viņi tādi paši tā kā pret Kanādu. Nu, būsim godīgi.
2: Nu, tas, jā, vai Zviedrija, piemēram, nu, vai nu, jā, varbūt nu, tieši tā, Somija, Čehija.
4: Protams, ka tā ir savādākā attieksme, iespējams, jā. Un, nu, kaut kur uz to varbūt noķērās viņi, kā saka, vai kā, bet, nu, vienalga, tā spēle ilga 60 minūtes, jā, kā saka, bija laiks varbūt atkopties, bija laiks saprast, kas un kā. Bet, nu, es domāju, ka mums bija tiešām ļoti veiksmīgs tas darbs, arī tāds scouting darbs saistībā ar, viņi īsti nevarēja pārvarēt to, pret ko viņi nav pieraduši spēlēt.
2: Nu, labi, bet tev taču kā trenerim arī ir bijušas, un kā spēlētājiem, arī otrādākas situācijas, ka tu saproti, bāc, bet šitie ir krietni labāk nekā mēs domājam tā spēle, vispār ar spēles tām 60 minūtēm, nu, piemēram, tu... spēles vidū, kad tev vēl ir 30 minūtes, vēl viens garais pārtraukums, ar to pietiek vispār, lai atnāktu atpakaļ kaut kā jeb...
4: grūti, tev jābūt, protams, tev jābūt gatavam un jāsaprot, kas notiek. Skaidrs, ka viņiem vajadzēja, ja viņi būtu guvuši kādu vārdu, vārds būtu tādi bišķi iedvesmi, jā, un no mūsu puses atkal būtu, varbūt kaut kur tāda nedaudz atkal bailība, jā, bet, nu, tas normāli ieviešās kaut kādas šaubas cilvēkam, tas ir, tā tas ir, un, nu, baigi labi, ka mēs viņiem visu laiku tā kā neļāvām ieviest mums tās šaubas, jā, līdz pat trešās trešdaļas vidum, kad viņiem izdevās tomēr gūt tos vārds, jā, ka, nu, ka tiešām mēs viņus turējām to vienu vārdu attālumā, to divu vārdu attālumā, ka visu laiku no mūsu puses bija bīstami dūrieni uz viņu vārtiem tādi, jā, un tā diezgan vienveidīgi viņi spēlēja,

0: viņi netika ielaisti tur iekšā vispār. Jā. Tur tās ripas tika savāktas, atlikušās, vai tas nobloķēts tika, vai tika, kā saka, aizsargi kaut kur atmet. Tā kā nu, tā gatavības līmenis, nu, es īstenībā nekad neesmu redzējis tādu metienu karti, kāda bija otrajā periodā Latvijas izlases izpildījumā pie saviem vārtiem, ka mēs vienkārši neesam ļāvuši izdarīt. Nu, bija viens metiens, saka, bija viens metiens vārti.
1: Marijāns Pahars, kad viņš bija Latvijas futbola izlases treneris, viņš teica, es varu iemācīt saviem spēlētājiem, nu, perfekt, tur salikt viņus aizsardzībā, tā, ka katrs zina visu, ko, kurā brīdī ir jādara. Viņš saka, bet, nu, tos iesist, tos vārds es nevaru, ja man, tur ir vai nu jābūt, vai nu tev ir tas, vai nu tad nav. Nu, es pats varu iesist, bet iemācīt citam es īstā nevaru. Kā ir hokejā? Tu vari teikt kaut kā līdzīgi, ka tu aizsardzību ir, tev kā trenerim ir vieglāk sakārtot un saprast, kas ir jādara, nekā iemest vārdus, tad, kad viņus nu, ļoti vajag.
0: Jā, nu noteikti, es domāju, ka tā ir taisnība, tas, kas ir droši vien trenerim jādara un tas, kas tiek darīts arī, ir mēģināt radīt iespējas, nu, caur kaut kādu spēles daļu vai caur kaut kādu spēles komponentu, mēģināt radīt iespējas
1: tikt pie vārdu
0: būšanas momenta, jā. Un tad jau, jā, nu tad ir savādāk. Protams, ir arī kaut kāds vārdsargu skautings un tā tālāk, bet, nu, es domāju, pušiem, nu, tajā vecumā vēl arī vēl grūti tā, vai visu zin tādu.
1: Saprast, kā ir jāmet tam vārdsargam, jā, kur viņam ir neizdevīgā.
0: Nu, jā, es domāju, ka tas arī, lai gan, nu, bieži vien ir tā, ka kaut kas sanāk no tā, kas tiek pateikts, jā, vai tas ir vārdsargu treners kādreiz kaut kādu redz detaļu vai kaut kas cits, tā kā.
1: Kas notiek pēc ASV izlases spēles ģērbtuvē? Nu, mēs redzējām, ka diezgan skaļi jūs gājāt uz ģērbtuvu pēc tam.
0: Jā, nu puikas tiešām nu, izrādīja tās emocijas pilnā apjomā un vēl ilgi savā starpā tur bija kaut kāda sauciena un tā tālāk. Tā kā tiešām liels prieks notikās ģērbtuvē un liela arī, man liekas, tad vienotības sajūta bija treneri. Kas saka, bija jau nostāki, ja kaut kur sākumā pāris runas, un tad ir nost, bet bija forši tas, ka puiks nu, uzreiz tagad savācās, ka nebija, nu, pirmām kārtām ne tajā vakarā, tur kaut kas, zin, baigi kaut kur tur skraidīt pa pilsētu laimīgi, jau kaut bija tā, ka čaļi sāka domāt jau par nākamo spēli, ja viņi arī savu sapulcīti tur sarīkoja, viņi sāka domāt par nākamo spēli, un tas vienkārši viņus pacēla, nu, kā viņas pacelt citā līmenī, kā spēlētājs, kā personības.
1: Nu, laikam, ja mēs runājam par tām nākamajām spēlēm, tad tu biji teicis šiet kaut intervijā, ka vajadzētu tais sajūtai būt, ka ir škrobe nedaudz pēc tām divām spēlēm. Nu, man liekas, precīzāk vēl nepateikt, jo liekas, viens, okei, tu esi izdarījis milz darbu, tu esi ticis pirmoreiz tā četriniekā izcīts Ameriku, nu, un tad nu labi, ja tās stiprās komandas, kuras tur vēl ir tikušas, nu pārbrauc tev pāri, nu pārbrauc, nu tad to var tā arī norakstīt. Mēs izpildījām vienu perfektu plānu, tikām četriniekā ar vienu to uzvaru, kas bija tik ļoti svarīga, bet tā galīgi neizskatījās, ka tur jūs būtu nejauši tikuši, tā teikt, nu, ka tur nevajadzēja būt, un tā bija tā lielākā škrobe, ka Tik jau tu biji uzvara vai kaut vai pagarinājums kādā no tām spēlēm, bet nu pietrūka pats mazumiņš.
0: Jā, tas tiešām, zin kā, dažiem tas varēja būt par iemeslu tur rakstīt, nu tagad, jā, tu paveicās un tā tālāk, bet tieši tā bija liels prieks par to, ka mēs abās spēlēs saglabājam intrigu par uzvarētāju līdz pēdējai minūtei. Bija žēl, ka spēlē ar Slovākiju iespējams, ka tomēr Es tā pieņem, ka tomēr iezagās kaut kāds tāds, nu, pašpārliecinātības, varbūt felniņš, ka būs varbūt vieglāk, ka var kaut ko izdarīt vairāk, ka var darīt kaut ko vairāk, jo, nu, mēs ļoti daudz kļūdus izdarījām otrajā, trešdaļā, tā kā vidējā zonā, tas es tur skraidīju pa to beņķi arī kā duls, bet vienkārši bija pārāk daudz izdarīts tādas lietas, kas nebija jāizdara, principā, mēs beigās jau arī zaudējam tos vienu vārdus, tajās otrās trešdaļas beigās, un it kā saka, mūs no augšu tomēr sodīja, jā, jo tā kā mēs, nu, laikam nespējām savaldīt to savu vēlmu, tur kaut ko vairāk izdarīt pie zilajām līnijām un tā tālāk, jo, nu, Slovāki spēlēja ar otro numuru, un viņi rīktīgi atkāpās vidējā zonā, viņi visu laiku tikai gaidīja mūsu kļūdus. Un kaut kur
1: nebijāt gatavi tam, ka viņi tā spēlēs?
0: Es domāju,

0: Es domāju, ka nē, mēs bijām gatavi tur jau Itālijā. Mēs reāli tās lietas tika pieminētas, bet es domāju, ka kaut kur bišķi varbūt tās arī tiešām tā psiholoģija. Jo, zinkā, kad tu spēlē, pēkšņi tev liekas, pasties, tu diezgan normāli iet, tā kā viegli iet, tie visu laiku atkāpjās, mēs tā kā veidojam visu laiku uzbrukums, jā, tur grūti iziet cauri. Tā kā, nu, nekas šoreiz nesanāca, nākamreiz pamēģināšu, jā, bet tās uzstādījums bija nevis pamēģināšu, bet piespēlu jāiet ripai dziļumā. Jā, un tagad tev ripa neiet dziļumā, tagad pie zilās līnijas, starp zilo līniju un apli. Jā, ka tu tur zaudē ripas, kādas 5-6 ripas, gan pretinieku zonā, gan savā zonā, tajā vietā tas jau ir kāds 12, un tad vēl vidējā zonā tu mēģini iet cauri vidi, nevis gar malu, un tu vēl kāds 5 zaudē, jā, un tad tu skaties uz to periodu, un tev vienkārši tu saproti, ka, nu, viena lieta ir, ka mēs spēlējam nepareizi, otra lieta, ka mēs zaudējam spēkus nenormāli daudz, jo tā taču visu laiku ir uzduršanās un iešana atpakaļ un stēlēšana savā zonā. Un, nu, protams, būtu kādi vārti gūti, varbūt tur vēl kāda elpa ielikt tos klāt, bet, nu, pietrūka, jā, pietrūka.
1: Nu, labi, un tad, nu, pati, kā saka, pats noslēgums, tomēr ar nokārtām galvām, jeb ne ar nokārtām galvām braukt mājās. Jūs tikko braucāt mājās, tu jau redzēji, kāda viss kāpa lidmašīnās.
0: Jā. Nē, nav nokārtas. Būtu varbūt tai pašā dienā jālido un uzreiz var jau būt, ka tad, nu, tad būtu savādāk, bet tajā brīdī, protams, ģērbtuvē un pēc tās, nu, pretinieka apsveikšanas laikā varēja redzēt puikām gan asars acīs, gan tā izpratni par to, ka tiešām tas bija tik tuvu un īstenībā tas vairs nebūs, jo daudziem jau no lielākā daļa komandas bija tiešām no 18 vecuma puikas, kas vairs nespēlēs šajā līmenī. Liels prieks, ka viņi kaut ko tādu izjūta un iespējams viņi tev pārcels gan uz nākamu.
1: Uz Ziemassvētku, tur,
0: nākamo līmeni un arī vispār dzīvē, jā, uz saviem, kā saka, turpmākajiem jau karjeras gadiem. Jā, bet man liekas, ka viss bija jau nākamajā dienā, jau tā kā, nu, viss jau tā kā nolikās, mierīgi nogludinājās un dzīve iet uz priekšu, nav jau variantu. Nu, tie puikas jau arī noteikti bijuši savā dzīvē, kaut ko vinnējuši, kaut ko zaudējuši, kaut spēles, kaut kāds turnīrs, jā. Tā kā pamazām jau, nu, apjaut to, ka tev jāiet uz priekšu, ka tā jāņem vienkārši kā tāda mācība, kā tāda pieredze.
1: Nu, mēs par to ik pa brīdim runājam, ka ir droši vien naivi gaidīt sasniegums vienalga, kurā sporta veidā no lielās izlases, ja tev tā jauniešu junioru izlases nevienā vecuma grupā nerāda, nu, kaut vai tū medaļām spēli. Tas pats, piemēram, runājot par pasaules kausa basketbolā, kur jau beigās paskatās tajā sastāvā, faktiski šķiet bija viens vai divi spēlētāji, kas nebija jaunanas izlasēs izcīnījuši medaļas. Nu tad, kad tev viņi sakrīt un sanāk pēc tam lielajā izlasē, tad ir arī rezultāts kaut kāds. Tu redzi, ka šeit no šī, nu, piemēram, gan šī izlase, gan U20, kas nesen taču arī labi nospēlē, ka tas dod tādu citu skatu arī uz lielo izlasi nākotnē. Protams, tur vēl ir jāpaiet kaut kādam laikam, bet tomēr.
0: Jā, nu, varbūt, es gan teiktu, ka droši vien, ka lielā izlase līdz ar to, ka tur varbūt tas ļoti liels tās vecuma starpības, jā, ka tur droši vien, ja tev katrā tajā gadā pat, ja tu netiec pie medaļām, bet ja tev ir tādi ļoti kvalitatīvi divi spēlētāji, jā, un tas ir katru gadu, tad 10 gadu griezumā tie ir 20, jā, un
1: tad jau kaut kas ir.
0: Tad jau kaut kas ir, jā, un man liekas, ka tas nemaz, nu, nav tik obligāti. Tas, kas ir labi noteikti, ir tas, ka tā ir tā ticība, jā, rodās, nu, ka tas ir, un arī, es domāju, pa interese kaut ko paveikt ar to izlasi, jo tu esi kaut kur bijis tur tā, uz, nu, kā saka, uz robežas, jā, un dažreiz varbūt likt izlasi priekšā kaut kādam klubam, jā, nu, tādā veidā iespējams, un jebkurā gadījumā noteikti tas iedod lielāku ar tev, ja tev tā komanda tiek pie, tā kā saka, pie medaļām. Ja nu skaidrs, ka viņi pie tām medaļām tajā junioru vecumā ne jau velt, viņi tur tikuši. Ja? Nu, tā tad viņi tajā brīdī viņiem bijuši vairāk spēlētāji, kas bija attiecīgā līmenī, lai sasniegtu tās medaļas. Un es gribētu cerēt, ka no šiem puišiem tiešām vismaz daži diezgan spēs, nu, ātri, nu, jau pieklauvēt pie tām durvīm, jo, nu, zinām, ir vispār tāds garāks saruna par tām lietām visām, jā, mēs tagad skatāmies uz kaut kādiem gadiem, kas mums ir bijuši 2001. gadu, kas bija arī labi puiks un tā tālāk, jā. Kaut kur var būt tās arī saistībā tagad ar tiem braukšanu uz to Ameriku un kaut kādu mācīšanos universitātēs. Nu, Es nezinu, vai tas, ja tu skaties hokeja ziņā, jā, cik tas ir tas pareizais ceļš. Jā, man liekas, ka ja tev nenodraftē īstenībā, man liekas, ja tev nenodraftē maksimums viens gads un brauc ātri uz Eiropu atpakaļ un iesaisties lielajā pieaugušo hokejā, nu, es to tā redzu. Jo daudz puikas, nu, mēs, kā saka, es domāju, paši to saprotam, gan NCAA, gan kas ir, gan NBA, gan basketbolu, jā, nu, universitāšu daļā, nu, daudz puikas mācās, nu, tā, apmēram, ko tu mācies? Biznes. Nu, tā kā, ko tu mācies? Nu, tur kaut kādu menedžmentu, jā, nu, es tā kā, ko tu menedžēsi Latvijā? Nu, tieši, kad, tad jau tur jāpaliek dzīvot. Nu, brēni, protams, es hokeju tā kā vienkārši gribu spēlēt. Un tad tu skaties arī tie pēdējie NCAA gadi. Viņi nav tādā līmenī, viņi sāk iet uz leju tie čaļi, tāpēc, ka viņiem nespēlē uz augšu vairāk. Viņiem NCAA ienāk pirmajos gados jaunie puikas ienāk. Un tos jau liek sastāvā, līdz ar to tu spēlē pret jaunākiem. Un mēs šogad redzam, ja šogad redzam Prohorenko, šogad redzam, ja, nu, kur varētu pastrīdēties, ja, vai viņam vajadzēja palikt, ja viņš grib tikai hokeju spēlēt.
1: Bet, vismaz basketbolā tur tagad daudz, kas ir pamainījies saistībā ar tām naudām.
0: Ar naudām. Jā. Tur jau tas ir, nu jau tas ir profesionālais. Hokejā, man liekas, nekas tur tāds nav. Vismaz es neesmu dzirdējis. Varbūt arī hokejam tas attiecās uz hokeju. Nu, nezinu. Jā, bet cik es zinu, nē. Tāpēc es tagad skatos vienkārši uz to bildi. Tā, nu, daudz skeptiskāk īstenībā nekā es agrāk skatījos.
1: Labi, bet vēl viena lieta. Nu, piemēram, ja salīdzina basketbolu un hokeju draftus, tas milzīgais apjoms, nu, ko nodraftē hokejā, vai tā, tu saki, tā ir kaut kāda, nu, kaut kāds tāds jūtams bonus un garantija, ja tev tur paņem taisa jau pēdējās
0: kārtās. Bet tā ir iespēja. Kārtās. Bet tā ir iespēja.
1: Nu, ka uz tevi skatās vairāk,
0: jā,
1: un sako tev
0: tā
1: līdz.
0: Ir iespēja, un nevelti, nu, kā tu, mēs arī tagad varam skatīties, ja, labi, Balinskas nedraftēts, jā, Abols draftēts, jā, bet viņš atbrauc uz Eiropu atpakaļ, netusēja tur baigi pa Ameriku, pa junior līgām, un tā tālāk aizgāja uz veču hokeju. Un, kā saka, back in business. Ja? Tomēr atrada to ceļu, ja? Traumaks mums arī, ja? Nu, no Eiropas, ja? No Eiropas, no veča hokeja, nevis no kaut kāda, nevis no NCAA vai vēl kaut kā. Jo mums īstenībā pat nav piemēra tagad no NCAA. Ja? Mums Ločmāls visdrīzāk, nu, ja viņš ies projām, tad viņš spēlēs. Ja? Nu, es nezinu, nu, varbūt viņš studēs līdz galam, ja? Tā ir cita lieta, bet, nu, ļoti maz tāda piemēra arī kanādiešu vai amerikāņu izpildījumā. Nu,
1: ok, par jauniešu hokeju vēl noslēdzošais jautājums, un tad pēc mazas pauzes parunāsim arī par pieaugušo hokeju. Nedaudz tomēr mums hokeja pavasars tuvojās, faktiski ir jau sācies ar pilnu joni. Kā jums, vai jums tur esot čempionātā izdevās noķert to sajūtu, ka jūs tajā brīdī esat Latvijas galvenā hokeja komanda, kurai tiešām seko visi līdzi? Es atceros tā spēle pret Ameriku. Ik pa brīdim kāds kaut kur izvelk telefonu, saka, ore, kur ir tāds rezultāts, šitāds rezultāts seko līdzi. Un, nu, man liekas, visa Rīga, visa Latvija tā gāja un sekoja tam.
0: Man liekas, ka līdz tikai pēc spēles ar Ameriku, es domāju, tas tika sajust vairāk.
1: Jā, tad jau arī tas...
0: Tad jā, nu, uz to spēli ar Ameriku vēl noteikti nebija, un pēc tās spēles, jā, noteikti, nu, bet es domāju, tas bija arī pašiem kaut kur droši vien skaidrs puikam. Taipat laikā, tā, nu, skaidrs, ka tas bija medijos, un skaidrs, ka viņi tajos telefonos sēž vairāk nekā mēs treneriem, mums īstenībā tas uzreiz bija tāds klāt darbs, jā, tur, es nezinu, mēs divas spēles dienā halē skatījāmies, jā, tur pēc tam vēl tur video un tā tālāk, tā kā tas bija, es domāju, ka viņi to jūta, un baigais prieks, ka viņus tas, nu, ka viņus tas nesabojā, jā, baigais prieks, ka viņus tas nesabojā, mēs tiešām spēlējam kā līdzīgs ar līdzīgu, ar komandām, gan pusfinālā, gan pat trešo vietu, un es vispār uzskatu, ka Čehijiem varbūt vajadzēja vinnēt, jā, viņi arī, viņi zaudēja, teikšam, Zviedriem, viņi nevinnēja čempionātu tieši tāpēc, ka viņiem arī nebija vārdu guvēja. Nu, būs, nu, tādi tiešām vārdu guvēja to lielo burtu.
1: Labi, bet par šo vēl noslēgumā, ko tu saki par to izspēles sistēmu, kāda viņi ir, kur atkal daudz tās paralēles ar basketbolu šoreiz Eiropas arī čempionāts, kur mazais Valters piedalījās, pietika ar pareizi uzvarētām divām spēlēm, lai iekļūtu arī četriniekā. Nu, šeit arī tas formāts jau faktiski atļauj, tā kā tu teici, ieskrieties tās pirmās spēles, pat ja tu neesi vēl tik gatavs, un tad visu uzlikt uz vienu ceturtdaļu
0: finālu. Zin kā, no vienas puses to, tā, var teikt par šo gadu, piemēram, tā bija saliktas spēles, ja ka mums sanāca sākumā Kanāda un Somija, bet, piemēram, pagājušajā gadu bija mums Norvēģija pirmā spēle, ja, un tur
1: neieskriesies,
0: tur bija pirmā spēle, un tā spēle vēl tika vinnēta ar pēcspēles metieniem, ja, un tiešām mums bija spēlētāji, nu, kas, kur mēs gatavojāmies uz pēcspēles metieniem, mēs, nu, pat, turpat mēs noprognozējām, ka tā arī būs, ja, un vinējām, super, ja, bet, jā, katru reizi, nu, tur katru reizi savādāk, bišķi tas grafiks ir tā kā, tur īsti nav, zin kā, nu, 18 čempija ir 10 komandas tikai, ja, un divas grupas pa 5. Tur nav ieskriešanās. Ieskriešanās varbūt ir lielai izlasē, pat kaut kur tu var zaudēt kādu spēli tur, nu, nominālajiem outsideram, ja.
1: Tev viss ir vairāk, tu pēc jā, tam vari kaut ko pieķert klāt, jā.
0: Tu tā varbūt, jā, tiešām, tu tur kaut ko ātri pamēģini pieķert klāt, ja tevi komandu līmenī, jā. Nu, šeit, jā, ja tu zaudēt, piemēram, nu, zaudēt Norvēģiem, nu, iedomājies, kāds psiholoģiskais spiediens tev ir uz Kanādu, tur,
1: Bet tas, ko tu vēl teici par to, ka pamainījās tie virknējumi, kādas tu biji sākumā salicis, tas ir no labas dzīves vai tieši otrādāk no sliktas dzīves trenerim tādas lietas notiek?
0: Nē, nu, protams, ka es pieminēju, ka nebija vairāk spēlētāji, ja, kuri bija, nu, domāti iespējams kaut kādās vietās, ja, un līdz ar to es mēģināju kā domāt par tādiem sākumā, mēģinājumu domāt par tādiem, nu, tandēmiem, tādiem divu cilvēku salikumu un viņiem pielikt klāt trešo, kurš varētu derēt un tā tālāk, ja, lai arī nedaudz tās maiņas būtu izlīdzinātas, ja, ka nevis tur uztaisīt divas, tur liekās, ka super maiņas un tad šaļiem pārējiem tur, kas saka, jākapā kaut kur aizsardzībā, ja, un, nu, tas ar to bija saistīts, nebija, nu, tie tandēmi plus mīnus arī palika, kā bija domāti, un, nu, tie spēlētāji, kas pielikās klāt, tur bišķi varbūt tās pāris reizes parotējot, mēs, nu, sapratām tās, nu, teiksim, tās detaļas, kuras vajadzētu saglabāt.
1: Nu, ko, šis mūsu nedēļas notikums Latvijas U18 izlases labais čempionāts, galvenais treneris pie mūsu studijā Oļegs Sorokins, paklausīsimies mazliet John Lennon, un tad parunāsim gan par lielo izlasi, gan par to, kā var NHL uzvarēt spēli, kur tu izdari 9 metienus pa visu spēli, to es vēl īsti arī neesmu sapratis, bet tas ir play-off hokejs, acīm redzot.

0: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 4. maijam. Cāļa krūtiņas filejas Rimi 6,39 eiro kilogramā. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,39 eiro. Olas Baltikovo 18 gabali iepakojumā 4,79 eiro. Rimi.
1: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionālus un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredīt starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
4: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole Optika LV.
4: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
6: Daudzi šodien nezina, kā Ināršs Lesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, Dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāca Rimī vai Narveseni, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
7: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
8: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainais ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
9: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akardiona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akardionis no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionismu teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pariģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.
10: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
11: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
12: Vakara sporta stundas – ciemiņš.
13: Vakara sporta stundas – ciemiņš. Par laimi man ir kāds, jo Anatolijs Krepāns kaut kur tālēs zilajā svina neatkarības atjaunošanas gada dienu, bet Odļeks Sorokins, hokeja izlases U18 treneris un pats, protams, bijušais Latvijas izlases hokejs, gan ciemos pie mums un, nu, ir tā, ka pavasars ir arī hokejistiem vienmēr vienalga viņi ir esošie, bijušie, īpašs brīdis un kaut kas ar muguras smadzenēm sāc just, ka tuvojās tas pasaules čempionāts.
14: Nu, jā, protams, tas ir kaut kas tāds, kas nu, tā sezona patiesībā iet uz beigām. Mēs jau daudz arī paši esam treneri ar mazākiem bērniem, un tur atkal ir otrā, tur tās sacensības ir beigušās, tur ir kaut kādi vēl turnīriņi, varbūt mini spēles kaut kādas, bet nu, kopumā tas sezonas iet uz beigām, un tas, jā, tas ir tāds brīdis, kad mums atkal ir jāpievērš televīzijas ekrāniem, vai arī varbūt kādam ir jābrauc uz turieni, jā, uz vietas darboties, vai vienkārši skatīties, vai darboties, jā, kā varbūt komentētāji, kas arī mums ir gan profesionāli vēl bijušie hokejisti. Tā kā, nu, tas noteikti ir hokeja laiks.
13: Nu, tā mums tāda, man liekas, skaista Ziemeļamerikas arī praksa ir pārņemt, ka hokejisti arī pēc karjeras beigām var to savu skatījumu iedot pārējiem līdzjutējiem cita komentēšanu uzreiz. Bet, nu, tagad, cik tev ir bijis laika vispār pasakot līdz tam, kā gatavojās Latvijas izlase pēdējā spēlē, viens no dažiem, tikai viens no diviem zaudējumiem pārbaudes spēlē tika piedzīvots, un tāda, nu, visnotaļ arī, teiksim, tā dīvaina spēle, divi vārti, kas gūtu mazākumā, bet zaudējums beigās ar 5-2 vienādos sastāvos un vairākumā tos vārtus neizdevās iemest.
14: Jā, zin kā, nu, es tā kā pasakoju, līdz nevarētu teikt, ka es esmu skatījies spēli, nu, es nevienu spēli neesmu redzējis pilnā apjomā, es esmu redzējis tā kā mazliet kādas daļas un tā tālāk, un, nu, grūti ir to, ja runā par to vairākumu, ja, nu, grūti jau ir spēlēt spēlētājiem, kuri nav spēlējuši vairākumā sezonas laikā, ja, un vēl attiecīgajā līmenī vairākumā un tā tālāk, tā kā tam visam ir vajadzīgs laiks, es ceru, ka tas laiks pietiks Harijam Vītoņam un komandai. Nu, salikt visu pa plauktiņiem, atrast pareizos cilvēkus, kas tiešām varēs vairākumu arī kaut ko sasniegt, bet lieliski, ka mums ir tik labs, tik
13: mazākums. Nu, kaut kā piekrīt, ka pēdējos gados mēs pārāk bieži to vairākumu piesaucam, ka neizdodas mums tos vārdus gūt. Nu, daļai jau tu atbildēji uz to jautājumu, bet man Gads Šļūks karikatūra nāk atmiņā pirms dažiem gadiem, kur ir tie hokejisti pie ugunskura, un tas paraksts ir apmēram tāds, ka Daugaviņš stāsta jaunajiem, kā kādreiz metuši vairākumā. Nu, bārdi stāsta, jaunie klausās, kā ir bijis.
14: Jā, nu, zin kā, ar to klausīšanos laikam nepietiek. Ja, ir arī jābūt tiem reālajiem darbiem, un tas nav vienkārši, tas nav vienkārši tā atnāca iemācīja, ja tur ir arī praksē jābūt, un vēl arī jābūt uzticēšanās tajās komandās, kurās spēlē. Un, ja mēs skatāmies uz NHL, nevēlaties, neteikšu pirmais šo frāzi, bet ne jau visi tur spēlē vairākumā, ja, un daudzreiz arī mūsu NHL spēlētāji tie, kas ir mūsu spēlētāji, ja, nu, viņi arī tur nespēlē vairākumā, bet skaidrs, ka mēs viņus liekam vairākumā, un viņi arī ir meistarīgāki daudzreiz pa citiem, bet tomēr tā pieredze, tāds kaut kāds nianses, ja, kas nu, viņas nu, grūti salikt ātri.
13: Nu, Girgensonam arī aizvadītajā naktī šķiet lielākais vispār playoff spēles laiks, tur bija 14 minūtes, vairāk kā 2 minūtes no tām bija mazākumā, ne jau vairākumā viņš spēlē.
14: Jā, tieši tā. Nu,
13: un Latvijas izlasē skaidrs, ka viņš būtu vairākumā, vai ne, pirmajā trieciena brigādē.
14: Noteikti, un, protams, tāds cilvēks kā Traumaks, ja, kurš spēlē vairākumā, jā, tas nav NHL, tas ir AHL, jā, būtu, nu, ļoti noderīgs. Un, protams, mums ir Jaks, kurš atkal spēlē Čehijā vairākumā, kurš arī būtu ļoti noderīgs, jā, nav šie cilvēki, jā, līdz ar to, nu, būs jāpastrādā, riktīgi būs jāpastrādā, es pieņemu, ka Sands Ozoliņš ir tas, kurš arī to, nu, noteikti mācēs darīt.
13: Tas, kurš ir spēlējis vairākumā?
14: Jā, bet, nu, Sandim arī, nu, kā viņš visdrīzāk, viņš jau apzinās to, kas ir, jā, ne jau viņš teiks, ka tagad, ok, tagad tu būsi Sakiks, jā, tu būsi tur, nezinu, kā, tu būsi es, jā.
13: Jā, tu nedomā, tu būsi, malc
14: jā,
13: tikai.
14: Jā, un tu tā kā, nu, tu dari tur šito te tā, un man saka, nu, tad viņš skatās, nu, es to nekad neesmu darījis un nemāk, jā. Tā kā, nu, es domāju, Sans savu pieredzi gan jau kā atradīs kaut kādas veidus un gribētos noteikti, lai atrod.
13: Nu, divas NHL lietas es gribēju, lai tu man pakomentē, jā, tas, ko es pieminēju šeit par 9 metieniem, 9 metieni pa vārtiem, un Monreāli izslēdza Tampu pagājušajā naktī 7. spēlē. Nu, es nezinu, es kaut ko tādu, nav tā, ka es pēc kārtas spēles pārbaudu, cik kur komanda ir izdarījusi metienus pa vārtiem. Otrajā periodā vispār neviens, vismaz statistikā ierakstīts, es kaut ko tādu nebija dzirdējis.
14: Jā, nu kvalitāte, jā, nu, ja mēs tā ņemam, droši vien vispār pēdējā laikā Nacionāla hokeja līga, ja tu salīdzinu ar citiem gadiem kaut kādiem, man liekas, ka tas metienu skaits, ir īstenībā samazinājies tāds, nu, gan bloķēta metiena šobrīd ir ļoti daudz, līdz ar to viņi netiek ieskaitīti, ja? Nu, tad nedaudz savādāk tā spēle, līdz ar to tas metiena, tā metiena kvalitāte, viņam man liekas kļūst augstāka, dažreiz spēlētāji atdod varbūt to piespēlu, kad liekas, ka ir pusmoments, viņi mēģina tomēr atdot kaut kur uz malu, lai tas moments ir vēl labāks vārdu gūšanai partnerim. Šatad mēs atkal jauniešu hokejā tieši otrādi sakam, ka mēs mētam pa maz, mēs tieši pārspēlējam pa daudz kaut kur to, ja, nu jo sākumā manā uztver arī sākumā ir jāiemācās mest pa vārtiem, un pēc tam tu tajā metiena brīdī varbūt var atdot to piespēlu. Ja, bet man liekas, tas tāds viens no iemesliem, arī, ja mēs skatāmies tiešām arī spēles, piemēram, Čehi, piemēram, ja, viņi vinnēja pasaules čempionātā 18, viņi vinnēja Zviedrus, un Zviedri bija izdarījuši, ja es nemaldos, metiena skaits bija 19 pret 33 Čehiem, ja, un, lai gan Čehi pēc spēles izskatījās arī labāk, bet, nu, vai Zviedrus, bet Soms viņi,
13: yeah.
14: Lai gan, nu, Soms pēc spēles neizskatījās tik labi, bet viņi uzmeta vairāk, bet, nu, tā, jā, tas vērtīgās darbības koeficents, jā, tas bija tomēr labāks Čehiem, un arī mēs varam skatīsimies mūsu spēli pret Ameriku, jā. Man liekas, ka 16 vai 18 metri.
13: Jā, kaut kas tāds, kaut kas tieši tāds bija. Nu, savukārt, tagad es domāju, kā tur bija ar to secību, bet, nu, ja man kaut kas likās pēc sajūtām ļoti līdzīgs, tad tas, piemēram, jūsu 0-1 zaudējums un tā Šilova izkrišana no NHL, kur viņš divas spēles bezdimiņa malā jau ir nostāvējis un nosargājis, un tad viņa trešajā spēlē tomēr viņš paklūp arī aizvedot, nu, lielisku spēli, vai ne, un tomēr iekrīt tas tie vārti. Un...
14: Jā, es domāju, tur tas būtu tāds, nu, tas būtu tāds rīktīgākais stāsts, ne, tas tāds Amerikai būtu ļoti, ļoti vērtīgs.
13: Protams,
14: ja Šilovs to izvilktu.
13: Viņu visu... beidzot ieliek vārtos, jā, viņš sagaida,
14: tas būtu vienkārši,
13: ne?
14: Jā, tas būtu tāds American Dream, jā, variants. Žēl, ka nebija. Žēl, ka nebija, jo, principā, jau mēs zinām, kā ar Vancouver palielam bija, jā, šis Dreams, kur viņš aizvilk to komandu uz augšu līdz pat finālam un tā. Šajā gadījumā žēl, ka nesanāca, bet es domāju, ka tas ir vēlreiz apliecinājums tam, ka ir vārdsargi, kas ir arī play-off vārdsargi, jā, un kas ir to lielo spēļu vārdsargi. Un
13: Šilovs ir tāds?
14: Jā, nu, protams, bet pareizi jau arī teica treneris, tad, kad viņš ielika, jā, viņš teica, nē, nu, tur Šilovam, tur viņam tāda pieredze, pasaules čempionāta MVP, tur šitas tas, jā, tur, bet liekas, nu, ko tad viņi nelika?
13: Es tieši gribēju teikt, tev trīs spēles vēl bija pirms tam iespēju to izdarīt.
14: Zin kā, nu, protams, ka visvieglāk viņam būtu bijis ielikt viņu otrajā spēlē, jā, nu, tas būtu tā kā visvieglāk, nu, ejam pēc kārtas un tad redzam, jā, trešajā varbūt viņš tur parāda kā treners apmēram, jā, ka, nu,
13: ka viņš uzticās,
14: nu, es tomēr
13: jā.
14: Baigi uzticos un ka tomēr tas nav komandas, nu, tā ir komandas vairāk tur vaina, nevis vārds ar vaina, nu, ceturtajā skaidrs, ka viņš tur jau tā kā, nu, nu,
13: ko vēl es varētu pamēģināt,
14: ir, jā. Nu, tagad ir jāmaina, jā. Kaut kas vienkārši ir jāmaina, nu, ja, nu, gan jau, nu, tā kā, un pēkšķi tev aiziet viens, otrs, un visi kārtībā, kā, un, protams, ka pie tam pingviņi tiešām to spēlē labāk izskatās, jā, tāpat kā Tampa Bay, jā, pret Monreal, bet, nu, nevienmēr, zin kā, nevienmēr ar to pietiek.
13: Un, protams, tas, ka, nu, ja būtu vēl tas zaudējums ar lielāku tur rezultātu,
14: jā, jā.
13: Tad, bet, nu, bāc, nu, veič, nu, iemetat arī kādu golu, un tad tas Šilovs varēs pavilkt, jā?
14: Jā, nu, tāpat kā mūsu Slovākiem, es teiktu, lai cik varbūt viņi bija labāk vai kas, bet, nu, ar vienu golu vinnēt spēli, gribas teikt, nevar, vai, nu, ar nulu goliem vinnēt spēli,
13: ar vienu
14: vārdu,
13: var, jā. Ko, es saku tev lielu paldies, ka paviesojies un lai tagad sanāk labi atpūsties un tad jau visi kopā gaidām hokeja pavasarī tajā Latvijas lielās izlases skaņās un noskaņā.
14: Jā, nu paldies, ne, vēl jāstrādā, tas mājas ir tā, nu, ka, tā kā, nu, nu, ne, tiešām forši, ka mēs varēsim redzēt tās spēles un vairākas spēles arī tiešām vakaros ir, ka var pieslēgties tiešām lielajiem hokejiem. Paldies!
15: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
16: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
17: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP?
1: SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionālus un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
17: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta ar radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Bye.

0: vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Cross 9. un 10. maijā Biķerniekos FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uzstārta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis. Dinamika, apzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.
2: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
3: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.

0: atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Cīņā par Latvijas čempionu titulu noskaidrots ir abas finālistes. Vakardien finālā iekļuva basketbola klubs Valmiera un šodien to izdarīja Ventspils. Tātad bez Rīgas komandām finālā tikko Ventspils ar 75-67 uzvarēja VF Rīga un spēle faktiski noslēdzās jau, kamēr mēs šeit runājām ar Oļegu Sorokinu, bet klātienē visu vēroja Kristians Dilāns no sporta centras Komu un ir gatavs pastāstīt par to, kas tad tur notika Olimpiskajā sporta centrā Rīgā. Sveiks, Kristiāni!
3: Vakar, kungi.
2: Šoreiz viens Anatolijs ir tādā svētku brīvdienā, bet jebkurā gadījumā. Vai varam to saukt par pārsteigumu? No vienas puses Ventspils atbrauca, esot šajā sērijā pirms tam bijuši pat vadībā. Līdz ar to, šis ir pārsteigums, kas notika, vai tomēr nē?
3: Es domāju, ka tas pavisam noteikti ir pārsteigums, jo sanāca ierasties arī nedaudz ātrāk pirms spēles aprunāties ar basketbola cilvēkiem, arī ar komentētāju Andreju Ciliņu, un principā lielākā daļa bija vienisprātis, ka šajā izšķirošajā spēlē favorīts ir Vefs. Manuprāt, kopumā jā, noteikti pārsteigums, jo vēl jāņem vērā arī tas, ka Vefs tomēr izvilka šo te 4. sērijas spēli un panāca to 5. un Ventspils tomēr 4. spēlē bija mājās, un šķīta, ka tomēr Vefam ir izdevies to spēli un sēriju salaust tieši pirms šīs spēles.
2: Jā, mājās divi Vef leģionāri jau bija ar 5 piezīmēm malā, liekas, ideāla situācija 4. ceturtdaļai, bet nē, bija jābrauc tomēr uz Rīgu to izdarīt. Šeit fantastiski precizitāte vismaz vienā spēles nogriezni no 3 punktu metienu līnijas.
3: Jā, bija moments, kad vairākas metienas izdevās trāpīt arī Arons Johnsons Cash, kuram Rīgā šķiet sērijas pirmajā spēlē bija epizode, kur viņš kā izdarīja pilnīgi brīvu tālmetienu un trāpīja pa vairogu malu, un bija arī vairākas citas epizodes, kur tiešām pa galam neveiksmīgi viņš uzbruka no tālienas, tad šodien viņam šķiet 3 vai pat 4 tālmetienas trāpīja, un arī tādos svarīgos brīžos, kad tajās pēdējās minūtēs Vefs tomēr spēja pietuvoties un viņš kaut kādā veidā atvēcināja to, un principā arī šķiet minūti, pusotru minūti līdz beigām, man liekas, trāpīja arī pēdējo, kas bija tāds izšķirošais. Pēc kā vēl pēc tam aizmest garām Hollis, un tad jā, tas bija tāds, man liekas, tāds pēdējais, kur arī Vefs paši saprat, ka šogad fināls nebūs.
2: Fināls arī tā tad ir Latvijas kausa fināla atkārtojums.
3: Jā, un es domāju, ka Latvijas kausā mēs redzējām Valmieras triumfu, un tas notika vienā spēlē, tad tagad arī valmieriešu tādas, ja tā var teikt, neveiksmes ar sastāvu ārta Atis trauma, tur arī vēl citiem spēlētājiem ir kaut kādas problēmas, tad es domāju, ka mums tagad ļoti aizraujoši finālsērija, jo arī Ventspils noteikti būs veikuši kaut kāds pielāgojums un sapratuši izanalizējuši tās kļūdas, ko pieļaut tieši šī kausā.
2: Tas, ko visu laiku visi runā man šķiet par Valmieru, gan jau arī tavā kompānijā, kad viņiem beigsies baterija, liekas, nevar tik ilgi, tur mēs redzam, ka viņi ir noguruši it kā un vienmēr viņi caur to grūtāko ceļu ejot vienalga pamanās šajā sezonā izcīnīt uzvars un tagad tikt arī finālā. Es nedomāju, ka Ventspils var tā baigi paļauties un domāt, kā būs, cik ilgi vēl Valmiera varēs tādu tempu izturēt.
3: Noteikti, ka nevar paļauties, bet es saku, manuprāt, tā situācija šobrīd ir, ja mēs salīdzam ar kausu, ir mazliet pateicīgāk tieši no Ventspils pozīcijām. Negluži tā, ka viņi tagad kļūst par favorītiem, bet tomēr tā bija kausa spēle bija februāra beigās. Šķiet AJ Packers bija tajā brīdī Valmiera papildinājis tikai pirms pāris dienām un aizvadīt 1 vai 2 spēles Latvijas Igaunijas līgā. Arts Atteri toreiz bija ierindā, kurš tagad fināla sērijā nespēlēs. Ventspilī man šķiet, ka pats vēl nebija Arons Johnsons Cash, kurš šodien bija viens no tādiem varbūt nepārāk, ne tiem spilgtākajiem varoņiem, bet ļoti, ļoti nozīmīgi loma spēlē šodienas uzvarā.
2: Bet tas soliņš Ventspilī ir garāks nekā šobrīd sevišķi Valmierai. Tur mēs vakar redzējām, atliek vienam dabūt 5 piezīmes, un tu vispār faktiski paliec ar vienu spēlētāju, ko tu var mainīt vēl, kas ir rotācijā.
3: Jā, jā, pavisam noteikti, manuprāt, tas ir arī pluss Ventspilī, un to redzējām arī šodienas spēlē, ka vienīgais spēlētājs, kurš neizgāja laukumā, arī neguva punktus, bet pilnīgi visi Ventspilnieki šodien nospēlēja kā komandu, un jautājums vienīgais par to, vai viņi to var izdarīt sērijas griezumā. Tas, man liekas, ir tāds lielākais jautājums, jo arī, piemēram, ja mēs raugāmies uz vadošajiem spēlētājiem, uz Cameronu Sheltonu, uz Arturu Ausai, tad tur arī tās spēles viņa izpildījumā ir bijušas tādas kā kalniem un palējām, Ausējiem kopumā varbūt ne tie labākie procenti no tālās distances, un šķiet tieši sērijas otrajā spēlē viņš vairāk tālmetienu strāpīja, ko nebija pat, šķiet, ka pat pāris mēnešus izdarījis.
2: Jā, es tieši gribēju teikt, ka Ausējs šķiet ir vēl tā iespēja, kur Ventspils var atrast sev to potenciālo rezervi snieguma ziņā.
3: Jā, pavisam noteikti, un vēl man liekas jāmin arī tas, ka, ja es tagad pareizi no galvas atceros, tad tieši pirms kausa fināla Ventspils bija vienīgā komanda, kas bija apspēlējusi visas pirmā astotnē komandas, respektīvi visas septiņas komandas pirmajā astotniekā, kas tobrīd bija Latvijas-Igaunijas līgas play-off zonā. Tā kā viņiem noteikti arī viņi zina, kā apspēlēt Valmieru, un es saku, manuprāt, būs ļoti aizraujoša finālsērija un arī nemazāk intriģējoša cīņa par bronzu, kur šeit divas Rīgas komandas, nu, pat neatceros tagad uz sitienu vai vispār kādreiz bijušas.
2: Pat tā grūti iedomāties, jā, tieši tā. Nu, un noslēdzot, ko tu saki par bronzas sēriju, kam tu tur dod priekšroku?
3: Nu, redzot, kā tagad Zeļi cīnījās pret Valmieru un faktiski visās piecās spēlēs viņiem bija 11 punktu pārsvars, tad, un vēl ņemot vērā arī to, ka VFM potenciāli varētu būt tāds neliels emocionāls pagrimums, jo tā tomēr ir organizācija, kas vienmēr iet pēc augstākā kaluma medaļām un lielākajiem tituliem, tad es atvēlētu laikam nelielu tādu favorītu status Zeļiem, bet tik un tā es domāju, tā ir tāda 51 pret 49 sērija, jo arī abas spēles, kas Latvijas-Igaunijas līgā bija starp šīm divām komandām, bija gan spraigas, un man liekas, otrajā spēlē pat VFM bija iespēja pēdējo metienu izraut uzvaru.
2: Nu, tātad par bronzas medaļām cīņas varēsim skatīties, tāpat Rīgā savukārt zelta sērija būs dārga, nu tur būs jābraukā no Ventspils uz Valmieru regulāri.
3: Bet es ļoti ceru uz pilnām tribīnēm visās zālēs, jo tiešām viens no, manuprāt, pēdējā laika intriģējošākajiem Latvijas basketbola pavasariem.
2: Paldies tev, Kristiāne!
3: Paldies, vislabu!
2: Tālūk, noskaidrojušies, kā jau minēju, ir finālisti, jau izvērtējam arī, kam tad tur varētu būt kāda priekšrocība, bet tikpat skaidrs man šķiet arī, ka nevienam īsti tāda skaidra priekšrocība šajās te sērijās nav, tāpat kā tas nebija arī pusfināla sērijās. Ļoti interesants basketbola pavasars arī dzen. Mums reklāmas pauze un pēc tās esam atpakaļ ar konkursu.
4: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
5: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša. Rundāles mērces.
2: Maija top filmas Apollo kino. Sātans Pradas brunčos 2. Zvaigžņu kari, Mandalorietis un Grogu. Un Mortal Kombat 2 IMAX formātā. Gaja Ričija pelēkā zona. Un Backrooms bez izejas. Noskaties Apollo kino.
3: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropolē Alfa un Akropolē Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropolē Latvijā.

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Konkurss. Atceries vai mini?
3: 27339933 mūsu tālrunis, tie, kas mūs klausās radio, vēl varēs arī konkursa norisē pasakot līdz TV, iespējams, jau pārslēgsies uz kādu citu programmu, jo mūsu laiks beidzas, bet halo, kas mūs sazvanīs? Halo!
4: Halo!
3: Kā jūs sauc?
4: Normund.
3: Normund, jautājums sekojošs, kur balvā ir biļetes uz RFS un Liepājas spēli, kas jau pavisam drīz 8. maijā notiks intriģējoši visnotaļ cīņa. To Anatolijs sagatavojas, bet jautājums no mans. Tātad pieminējām īstenībā šodien šo dīvaino metienu skaitu, kas bija Monreāls komandai spēlē pret Tampu, kur viņi izcīnīja uzvaru, bet cik tad metiens viņi izpildīja pa vārtiem šajā pēdējā, septītajā spēlē?
4: 25
3: ir tā kā krietni par daudz. Gaidīsim. Nākamais zvanītājs. Halo, labvakar, dzirdējāt jautājumu?
5: Halo.
3: Jā, halo, vai dzirdējāt jautājumu?
5: Par vārtiem, jā, 9 metieni.
3: 9 metieni, tieši tā, kā jūs sauc?
5: Armand.
3: Armand, esat kādreiz piedzīvojis, kad tādu spēli redzējis vai vispār dzirdējis par tādu?
5: Nē, neatceros.
3: Nu, lūk, bet vismaz šī jums atnes arī 2 biļetes uz futbolu. Ar ko apsveic, nelieciet nos klausot, tūdēļ sarunāsim, kā jūs tiksiet pie balvas. Savukārt es no jums atvados un saku, ka mēs tiksimies jau pēc nedēļas. Šī būs tāda interesanta nedēļa. 4 darbdienas tikai, es domāju, ka paskries gan ātri, lai visiem ražīga nedēļa. Rīt sporta ziņās, kā ierasts Anatolijs Kreipāns. Man savs Edgars Barbaks, tā visu labi.

0: Lai oda koš!
1: Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele

0: uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master – kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master – laba cena, plaša krāsu izvēlē. Vēle un piegādēm Metal Master, metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
4: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
5: Laiks doties piedzīvojumos pretī vasarai. Klausies Radio SVH izbraukuma ēteru 9. maijā no Ventspils, Ziedu un Strūklaku galvaspilsētas. Aicinām lieliski pavadīt dienu un ar krāšņu velobraucienu iegriezt vasaras tūrisma sezonu. Ventspils – ģimenēm un atpūtai draudzīga pilsēta.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Ieskaties FileMLV biznesam. FileMLV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLV biznesam.
2: Jā, pārti!
3: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
4: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
5: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: servisa tīklā.
1: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
2: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
3: Ar prieku.
2: O, savs cilvēks Briselē.
1: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.

0: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akordeona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akordeonistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.
1: Ko viņi darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
3: Ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
5: Te Linda Lean. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies!

0: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
1: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
0: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pēļļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pēļ savā bankā.
3: Lielā pavasara izpārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem.

0: talantīgais mūziķis Jānis Šepkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
2: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
1: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Kā Sevkai izdevīgas cenas katru dienu. Grunder zālespļāvējs pašgājējs 329 eiro. Kerher augstspiediena mazgātājs kā 4 179 eiro. Grunder zālespļāvējs robots 1500 kvadrātmetriem 799 eiro. Kā Sevkai. Piedāvājumi spēkā kā Sevkai veikalos un e-veikalas smārtvietu biedriem.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O oh, jā.
2: Salga vafeliņš.
3: Un te jau salga kvadrātiņš.
4: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
5: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
6: Salga.
7: Metālu žni tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žni tolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metālu žni tolmetā.
9: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
10: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
11: Svinam kopā Ruki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Ruki LV. Ruki. Jumti ir mūsu sirdslietā.

0: vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
1: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
2: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
3: Mais ar Aeronics. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Draugu lokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
4: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akardiona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akardionis no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionismu teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.

élève marrant.